0: perkutrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia laida pergudrauti sukčių, kurioje mes kalbam apie elektroninį sukčiavimą, finansinį sukčiavimą, apie tai, kaip mums atpažinti šito sukčiavimo labai įvairias ir dažnai labai tokias subtilias formas ir kaip nuo jų apsisaugoti. Deividas Lis su mumis. Deividas prisijungė iš Vokietijos Europos centriniam banke, dirbantis patarėjų, kibernetinių grėsmių žvalgybos patarėjas ir prieš tai dirbęs Lietuvos policijoje su nusikaltimais elektroninėje erdvėje. Deividas taip pat tarnavęs kriminaliniai policijai, Vilniaus apskrities policijoje. Deividai, ačiū, kad prisijungėt. Sveiki.
2: Sveiki, labai dėkui, kad pasikvietėt.
1: Tai dirba, tai aišku, bandot aktuali labai tema ir tokio, na, net sakyčiau, augančio aktualumo, nežinau kaip visoje Europoje, bet Lietuvoje tai tikrai pagal žalos mastą tai yra didėjančios tokios žalos problema, nepaisant to, kiek čia visokių laidų ir reklamos kampanijų vyksta. Kas čia vyksta Europoje jūsų akimis?
2: Mano akimis Europoje realiai vyksta viskas tas pats, kaip ir vyko seniau. Šiuo atveju mastai šiek tiek padidėjo, ne itin daug, bet Lietuvoje taip, Lietuvoje gan smarkiai padidėjo, jeigu neklystu, praeitais metais buvo sukčiavimo apie 15 tūkstančių atvejų minėta, tai yra apie 13-14 procentų daugiau nei 24 metais. Tai mastai tikrai didėjo. Aš kai atsimenu, kai dirbau dar policijoje, Vilniaus apskrityje, tai mes su kolegom vos ne kiekvieną dieną gaudom šitos sukčiavimus. Tai pas mus ateidavo žmonės tiek kripto vagystės, tiek finansiniai sukčiavimai, kur paskambina telefonu, gauna SMS'us. Ir pagrindiniai, aišku, būdavo mum nedraugiško šalis, taip vadinkim. Žmonės iš ten skambina, prisistato bankais, prisistato pareigūnais. Ir aš žmonių pinigus realiai vilioja.
1: Aišku, aš suprantu, kad sukčiai ir jūs matot iš tos kibernetinės visos žvalgybos, tai nėra kažkokie atsitiktiniai žmonės, tai labai profesionalūs žmonės, tai labai stipriai analizuojantis žmonės, portretus, auditorijas, bet kam turbūt neskambinantis. Tai yra, na, tam tikra tokia, nesinori sakyti, labai tokio nesažiningo verslo forma, ar kaip?
2: Šiaip, iš tikrųjų, tai yra žiauriai didelis verslas. Truputį apie tuos žmonės, kaip jie renkasi žmonės. Tai žmonės jie renkasi iš pradžių įvairiai šiprelį būdus. Vienas iš tų būdų būna kažkur pavagiamos duomenų bazės. Tai yra, tarkim, kažkur registravotės, elektroninis paštas, vardas pavardė, gimimo metai, duomenų bazė nutekėjo, sukčiai pasiėmė, nusipirko ir iš eilės skambino žmonėms. Kitas būdas būna tiesiog numerius visus Lietuvos ryšio operatorių pasiima ir visiems siunčia SMS. Jeigu žmogus pamygant, SMS žinutės atsiųsto domeno arba URL-o, jau žino, tas numeris galimai gali pasigauti nusukčiavimą, todėl jį reiktų jam skambinti vėliau. Ir kiti būdai, socialinė inžinierija, Facebookas, reklamos, žmonės Facebookose sėdė, Instagramose sėdė su telefonais visą laiką, išeina kažkokia reklama, kur kažkur investuoti arba dar kažką pamygant reklamos, suveda savo duomenis, sukčiai duomenis jau turi ir tada arba patys perparduoja tuos duomenis kažkam kitam, arba jau patys toliau vykdo procesus. Čia įvairių būdų šiaip iš tikrųjų yra tiems sukčiam veikti ir pagrindinis, manau, dalykas, kaip jie dabar Lietuvoje veikia, tai su tiesiog vadinamais angliškai spray-and-pray atakos. Tai yra, kad tiesiog siunti šimtus žinučių į įvairius numerius ir tikėsi, kad kažkas pamygs. Pamyga ir tada jau žinai, kad tikrai jau galima su juo kažką toliau daryti.
1: Kaip užmeta žvejys daug meškerių ir žiūri, kurioje kimba, kurioje nekimba. Tai žodžiu, kažkas panašaus, tik aišku, tos imtys yra gerokai didesnės, ten šimtais tūkstančiais, sakykime, užatakuojama įvairiais pasiūlymais ir tada jau kažkas vienas ar kitas. Kodėl žmonės užkimba, mes vis kalbam laidose, bandom suprast, kaip sakiau, informacijos yra begalė, bet vis dėlto net dariau laidą, žinot, po kelis kartus žmonės yra apgauti ir sako, manęs tai tikrai neapgaus, nu, bet vis tiek apgauna kažkaip.
2: Prisiminus laikus, kai dar dirbau policijoje, čia jau prieš beveik 5 metus, žmonės visą laiką pasigavo nesvarbu. Pas mane būdavo bylų, kur žmogus ant tų pačių sukčių jau pasigavęs 3 kartus, tie patys sukčiai, įsivaizduojate. Paskambino investavimo platformą, pervedė pinigus, suprato, kad sukčiai ateina į policiją, pareiškimas, mes paaiškinom, kad nebebendraukit su jais, o kelių dienų ateina pas mus vėl, sako, žiūrėkit, su manim susisiekė kažkokia įmonė, kuri man padės atgauti mano pinigus. Ir, aišku, tie patys sukčiai ir žmogus toliau užsivelia. Tie patys sukčiai perparduoda darbą patys skambina toliau žmogui, žiūrėkit, mes sužinojom, kad vat, jūs esat apgautas, nežinia, iš kažkur, ir galim padėti jums atgauti pinigus, bet reikia kažkokio užstato. Tai žmonės ant tokių vėl pasigavo. Tada trečias kartas dar vėl tai būna. Tai jeigu neklystu pas mane, viena moteris buvo netgi 3 kartus taip atėjus. O. Mes su kolegė atsimenu, sėdėjom, nu, kaip daiškint žmogui, kad tai yra visą laiką sukčiai. Nes, na, visą laiką pareigūnais, policija niekada žmonės nepasitikė. Ir jie galvoja, kad vat, mes geriau išmanom, mes nepasigausim, bet dėja, tokia realybė yra tokia, kad reiktų kartais paklausyti. Dėl verslo, jeigu neklystu, 2021 COVID metu, mes, mano skyrius, Vilniuje uždarė tą vadinamą į call centrą, skambučių centrą, kur buvo Lietuvoje dirbantis lenkiškai kalbantis žmonės, skambindavo į Lenkiją sukčiaut. Tai būdavo lygiai tokia pati schema. Tai yra, įsivaizduokit, yra įmonė, kaip įmonės formatas. Jūs turit HR vadovus, jūs turit skambintojus, jūs turit IT žmonės, kurie viską tai vykdo. Tam žinai, jie skambučius atlikinėja žmonėms ir
1: investuokit. Ir jie supranta, kad jie daro vat, sukčiavimo įmonę, tai yra, jie supranta tą dirbdami to įmonį.
2: Iki to, nu, negaliu pasakyti, nes nežinau, ar kiteisminis tyrimas dar vykdomas ar jau pasibaigęs, bet tikėtina, kad kai kurie suprasdavo, kai kurie nesuprasdavo, nes pinigai irgi uždirbdavo pinigus iš to. Jeigu nu, apgauni žmogų ant 1000, gauni kažkokį procentą.
1: Tai ir ten, žodžiu, 10 žmonių turbūt veikia tame visame, kaip jūs sakot, visa įmonė su visais padaliniais, kurie normaliosi įmonės.
2: Ten iš tikrųjų buvo daug vyko. Jeigu neklystu, mes Lietuvoje gal turėjom apie 30-40 kartų, jeigu nedaugiau, tuo pačiu metu. Latvijos pareigūnai irgi tuo pačiu metu irgi vykdė kratas. Tai čia tik 2 ofisai ir Lietuvoje, Latvijoje. Tai įsivaizduokit per visą Europą, kiek jų yra tokių.
1: O iš kur dabar su mūsų visuomenė, iš kur tos sukčių fermos dirba daugiausiai? Anksčiau aš atsimenu, kalėjimai buvo, kad kaliniai sėdėdavo, ten muzikėlės leisdavo ir žvejodavo tų lengvatikių tokių, kas ten ežio kortelės pildydavo, kas dar kažką. O kaip dabar?
2: Šitie dar irgi šiek tiek vyksta, biški mažiau, truputį mažiau. Lietuva, grinai, Estija, Latvija bombarduoja su skambučiais, su investavimo platformom, yra nu, nedraugiško šalis.
1: Rusija, Baltarusija,
2: nes, Rusija, Baltarusija ir prie to pačio viena iš draugiškesnių šalių yra Ukraina. Ukrainoje taip pat yra tos vadinamosios skambučių

0: kaip čia žmogui galvoje kas vyksta, kad rusiškai kalba prisistatęs banko pareigūnų ar ten banko atstovų, tiksliau policijos pareigūnų, komunalinių kažkokių mokesčių pareigūnų. Na, vis tiek žmogui turėtų kažkaip supras žmogus, kad Lietuvoje nevykdomos ne lietuvių kalba tokių institucijų paslaugos ir neteikiamos.
1: Kaip net man prieš 2 savaites, jei neklystus, skambino iš apsimesdami telekomunikacijų, kad mano telefono numeris baigėsi galiot ir vat reikia prisijungti prie banko ir pasitvirtinti viską. Tai iškart pakelus gražus moteriškas balsas sako, sveiki, iš telekomunikacijų Telijos stebūnė, skambinam, reikia pasitvirtinti, mes matom, kad jūs per programėlę nusistatęs, kad jūs kalbat rusiškai. Ir tai prasideda, jeigu mato, kad žmogus pradeda lietuviškai kalbėti, nu, nes aš visą laiką lietuviškai kalbu atsiliepdamas jiems, tai jie iškart sako, mes matom, kad jūs taip nusistatę, ar galite, ta prasme, ar kalbat. Nu, aš paskui nekalbu, atsiprašau. Ir kas pradeda kalbėti, kas mezga pokalbį, tuos sukčiai ir apvinioja.
0: A, bet jeigu tu pasakai, kad tu rusiškai nekalbi arba nenori kalbėti, ir nuo tavęs jau atsiklijuoja jie.
1: Kaip pasakyti, atsiklijuot, tai šiek tiek atsiklijuoja. Bet numerį vis tiek turi, kadangi tu jau pakėlė ir gali tikėtina, kad jau kažką galima padaryti. Tai ir paskui gali ateiti SMS-ai iš VMI apsimetant Svetbanko, apsimetant Svetbanko.
0: Kitos formos Svetbanko. Tada gali vis tiek neapsisaugosi. Jo. Vis tiek tavo numeris, reiškia, sukčių toj fermoj yra.
1: Jo, ir vat iš tos daryt? Atveju žmonės...
0: Pasikeist numerį?
1: Praeina, skaičiau. Kelias SMS'ai nereaguojant, nespaudžiant jokių nuorodų, praeina šitie dalykai. Ir bet tačiau, jeigu su jais kalbėsi, nu, vadinkim taip negražiai, pasiūsi rusiško laivo keliu, tai jau tada telefono numerį tikrai reiks keisti. Nes yra tokios funkcijos jų call centruose vadinamosiose, kad galima bombinti telefono numerį. Tai yra ištisai skambučiais ir ištisai SMS'ai. Tai telefoną galima skaitų užmiršti.
0: Na, jie tada tave, kaip sakot, užbombins ten va tais pertekliniais visokių triukšmų, tų pipselėjimų visokių ir skambučių.
1: Taip. Ir telefonas po geros valandos tokių bombinimų jis realiai pats numirštų. Na, aišku, veikia paskui, bet jeigu jungsi su tą pačią SIM kortelę, tai užbombarduos toliau. Tai
0: reikia ir niekaip neįmanoma užsiblokuoti už tų, sakykime, nuo to triukšmo viso chaoso.
1: Neužsiblokuosi, nes tie numeriukai yra VoIP-iniai, Voice over Internet Protocol, tai yra kai interneto telefonija, vadinama, kai telefonas yra pačiam kompiuterį. Jie tų numerių turi aibės ir iš visų numerių siuntinėja. Man gyvai teko matyti, kai taip atrodo, kai darėm kratas, tai atrodo kartais, wow, nu, ta prasme, net nepagalvosi, kol nepamatai.
0: O tai, Deividai, tada koks patarimas, vat, sulaukiai skambučio ir supratai, kas skambina, kaip tada elgtis, kad tas telefonas irgi, žinot, netaptų, kaip jūs sakot, kažkokio tau jau triukšmo generatorium, kaip su jais bendraut, ką jiems atsakyt, supratus, aišku, perduot policiją, aš neįsivaizduoju, kaip ten policijai tada įmanoma ten juos kažkaip atsekt ar neįmanoma, vat ką daryt žmogui?
1: Šiaip geriausias dalykas, ką daryti už žmogui, tai nacionalinio kibernetinio saugumo centre galima registruoti telefono numerį, kad jisai skambino apsimesdamas kažkuo. Ką toliau nacionalinio kibernetinio saugumo centras daro, tai tiksliai nežinau, nes nu, neteko, senai teko bendrauti su jais, bet tikėtina perdoda telefoniniam operatoriams ir operatoriai blokuoja tiesiog tuos numerius, kad neprisiskambintų. Bet čia iškyla irgi problema, nes galima telefono numerį suspūfinti. Spūfinimas yra apsimest. Pavyzdžiui, iš mano telefono numerio aš gali sukčiai paskambinti kažkam kitam. Nu, apsimestdami man telefoną, tada telefono numeris registruojamas ir jūsų telefono numeris blokuojamas.
0: Kaip žvalgybos pareigūnai, kaip jūs matot tokias grėsmes, kurios čia dabar visuomeniai gali dar šiandien nebūt labai aktualios, bet ryt po ryt jau pareina?
1: Šiaip žinokit, paskutiniai metai, kaip aš Europos centriniam banke dirbam, tai mes pamatėm tendenciją, kad kyla. Ne tik nu, mūsų Europos centrinio banko mastu, kad kažkas apsimetinėja naudodamėsi video, bet

0: bet tikrai ir teko girdėti ir iš kitų bankų Europos, kad dažnai apsimeta bankų vadovais, apsimeta finansiniai žmonėm, kurie tos šalyse yra labiau populiaresni ir generuoja tam tikrus vaizdo įrašus, kurie kažkur kažką pasako, kad vat investuokit čia ir gausit tam tikrą gražą, tapsit milijonieriais ir taip toliau. Tai čia pas mus realiai yra, tai yra, kaip pavadint, Don Quixoto ir Sanchos Panchos kova su malūnais. Kad įsivaizduojam, kad drakonai čia ištisa kova yra su tais. Aš per dieną bent labai daug tokių dalykų pagaunu.
1: Tikėtina, bet palaukit, iš esmės kažkokią viešą autoritetą finansinį, tau jo balsu, jo vaizdu atsiunčia ir sako, klausyk, Deividai, investuok, uždirbsi 20% per pusę metų ir taip toliau ir panašiai.
0: Iš tos pusės jie leidžia Facebook'o ir Instagram'o reklamas, kuriuose yra tam tikras puslapis nurodomas ir ten parašyta arba video eina, kažkoks reelsas, trumpas video, kur, va, tarkim, banko vadovas su kažkuo susipyksta arba pasako, va, čia reikia investuoti, čia nereikia investuoti ir pamygus ant nuorodos nueinama jau sukčių puslapį. Čia šitas labai populiarėja, va, dabar Lietuvoj to nepamačiau, nors man atrodo vienas ar du buvo tokie atvejai Lietuvoj, bet Europos lygių taip didėja ir kompanijos, nu, tos vadinamosios sukčiavimo labai didelės.
1: Ir čia tik matyt laiko klausimas, kada atsiris iki mūsų šitie dalykai.
0: Aš manau, gerų pusės metų bėgyje tikrai tai jau suaktyvės, ypač žinant, kaip tobulėja dirbtinis intelektas. Čia tada klausimas bus, kaip jau mums specialistam, kurie visko matė reikšinai apsiginti, nes mes irgi jau pradedam nebesuprasti. Kartais būna tokių video, kad tikrai nesuprasi.
1: Aišku, dar čia buvo diskusija ir apie tas balso sintezavimo technologijas, kai žmogus ir mum į radiją paskambinę, sakė, vat buvo toks atvejis, kai jisai tik tai pasakė, alio, labą dieną, klausau ir nieko ten kitoj pusėj tylėjo ir po kiek laiko jau sulaukė skambučio jo balsu įrašytų ir, na, su sukčiavimo kažkokiu, tai aišku, investicinių, kaip ten skambėjo, ar kitų pasiūlymų, Tai va tokie dalykai irgi turbūt jam reikia ruoštis, Deividai, kad dirbtinio intelekto balso technologijos gali tavo sūnaus balsu tau paskambinti ir paprašyti pinigų.
0: Čia labai įdomus dalykas. Kad taip paskambintų, va tarkim, man dabar paskambina kažkas apsimetęs mano mama arba mano tėčiu arba sužadėtinė mano, tai faktiškai yra 0,01%. Nebent atliktas geras tyrimas, kad sužinot, kas tėvai, kas ir tatriau, sužinot jų telefono numerį, kad jie gauti iš kažkur. Tokiu atveju taip, tokių didės, nes tai, mano padarytų užtenka, va, pavyzdžiui, po mūsų šio pokalbio, jeigu išeis į, kai bus eti ir jie, va, 20-30 minučių balsą tiesiog nusijėmi, paduodi dirbtiniam intelektoriui, jis gali viską sukurti. Taip, aš man čia tiesiog laiko klausimas, kada tai ateis. Žinau, kad buvusiam kolegom teko su to susidurt, bet kaip aktyvu, tai nepasakyčiau, kad dar pakalkas aktyvu. Tiesiog laiko klausimas.
1: Ką žmonėms patartumėt vis dėlto, kaip labiau apsisaugoti, kuriuose vietose, vat, iš tų tūkstančių bylų, kurias matėt, istorijų, kurias girdėjot, kur dažniausiai žmonės lūžta, kuriuose vietose?
0: Šiaip dažniausiai žmonės sako, kad tas lūžimas, sako, kad jų banka buvo įsilaužę, pavyzdžiui. Šiaip niekada į banką neįsilauž, tiesiog tai yra naudojamos socialinės inžinierijos atakos, kad žmonės pačius palaužtų. Tai yra, tebūnie, paimkim pavyzdį, paskambina telefonu, pasako, kad reikia kažkur kad kažkoks pavedimas vyksta ir reikia prisijungti prie banko sąskaitos, žmogus leidžia prisijungti, su Smart ID patvirtina ir ateina dar vienas Smart ID patvirtinimas ir tada pinigai išėjo. Tai išsiūlyčiau žmonėm atsiriboti nuo to ir pradėti suprasti, kad bankai niekada neprašo prisijungimo duomenų, nes jie realiai viską turi ir mato. Policijos pareigūnai taip pat to nedaro, nes ir man teko, ta prasme, skambinti žmonėms, sakyti, žiūrėkit, jūs dabar kalbat su sukčiais ir nedarykit jokių dalykų, tai likau aš sukčių šituo atveju. Ir paskambino į policiją, pranešė, man skambino iš to, ką numerio. Bet tuo momentu žmogus atsikalbėjo tikrai su sukčiais. Tai policija irgi neprašo iš VMI, iš
1: PIN kodų jūsų niekas, nei bankas, nei policija neprašys. Tai sakot, ne. Šitoj vietoj daugybė žmonių tiesiog susipainioja, kad jie mano, kad gali tavo PIN kodo paprašyti, nežinau, VMI ar policija prisistatę žmogus.
0: Jie visą laiką paprašo, nes kitaip jie šiaip realiai pinigų ir negautų. Vienas iš tų, aišku, nu, tai yra kitų būdų, kaip išgauti pinigus iš sąskaitos, bet pagrindinis vat, Lietuvoje, kas vyksta, tai yra tiesiog paprastas prisijungimas ir antra užklausai Smart ID, kurios metu jau pinigai iškeliauja. Svarbiausia, neleisti tiesiog prisijungti ir jeigu kažkas prašo Smart ID prisijungimo, sakyti ne ir viskas.
1: Čia pagrindinė. Prašoma, dėl ko dažniausiai sakoma, kaip jūs sakot, legenda apie jūsų kažkas tai atsitiko sąskaitai. Užsiblokavo kažkas, ja. Ne ar kas.
0: 99% tokiu atveju, jeigu su bankais eina, jūsų kažkur pavedimas kažkoks eina, arba kažkas inicijavo pavedimą, mums reikia prisijungti, patikrinti, ar tai iš tikrųjų pavedimas įvyko. Nors bankai iš tikrųjų sistemose savo viską mato, kur pavedimas eina, koks pavedimas, tai reiktų suprasti, kad bankas tikrai neskambintų to daryti.
1: Patikrinti, tai, ar pinigai nuėjo, aš vadžiu.
0: Jo, nus, nu, kam bankui, kai bankas viską ir taip turi. Policijai tuo.
1: Tai čia, sako, tokia labai siaura vieta, kur žmonės šitoj vietoj vat, prasileidžia įvartį. Kas dar?
0: Šiaip tikėt, su hakeriais ir sukčiais yra panaši situacija, kad jie skambina, hakeriai veikia pirmadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais. Čia pagal viską. Sukčiai irgi panašių laikų veikia ir jie atsirenka tam tikras valandas. Tai pavyzdžiui, pirmadieniais iš ryto arba kiekvieną dieną po pietų arba per pietus jie skambina, nes tada žmogus jau tarkim eina valgyti, atsipalaidavęs ir tiek, nu, gali kažką primaigyti. Šitais atvejais reikia irgi stebėti, ar jums pietų metų skambinant toks, ar žiūrėt, kokie dienos laikas, vat, būtent. Nes tikrai pasitaikydavo, kad skambindavo per pietų, žmogus atsipalaidavęs, skambina iš banko, prisijungimais paduoda dar pinigai išeina.
1: Tai pietų metų, bet sakėt ir dar savaitės dienos, pirmadienis, ketvirtadienis, penktadienis, irgi ir hakeriai, ir sukčiai, o kodėl šitos dienos?
0: Ne, su hakeriais taip vyksta, nes pirmadieniais IT žmonės tik ateina į darbą, ketvirtadienis jau prieš penktadienį atsipalaiduoja, penktadienį jau visiškai atsipalaidavę, tai įsilaužimai vyksta. O su sukčiais jie realiai visom dienom veikia, tik pietų metu arba vakarais, kadangi kai žmogus jau prieš dienos pabaigą, prieš pietus po pietų, kad spalaidavęs, kad lengviau būtų susikalbėti. Verslo bylų turėjau irgi ne vieną, tai tikrinti visą laiką, iš kur ateina elektroninis paštas. Jeigu sąskaita pasikeičia, nes dažniausiai būna tie vadinamieji business email compromise, tai yra kai elektroninio pašto perėmimai ir pakeičiama sąskaita, tarkim buvo kažkokia vieno banko sąskaita ir tą banką prieš pat kažkokius mokėjimus, dieną prieš valandą, dvi valandas prieš pakeičia kitą apmokėjimą. Čia dažniausiai pakliūdavo pas mane šitos tokios bylos ir žmonės buhalteriai pasimaudavo ir išvesdavo pinigus į kitą, visiškai kitą vietą. Tai reiktų visą laiką tikrintis ir skambinti jau kam pinigus darai, kam pavedimus darai, ar tikrai pasikeitė sąskaitą. Nes dažnai būdavo, kad tiesiog kažkino perėmimas elektroninis paštas ir sukčius hakeris įsivelia į tai ir tiesiog.
1: Kągi, dėkui jums už jūsų laiką, Deividai. Deividas Lis, Europos centriniam banke dirbantis kibernetinių grėsmių žvalgybos patarėjas. Taip pat dirbęs Lietuvos ir kriminaliniai policijai ir Vilniaus apskrities policijai su nusikaltimais elektroninėje erdvėje.
2: Perkutrauti sukčių. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks ir

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau. Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
3: Kitoks ryšys.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

drinking coke in the shade. Sunburnt faces.

0: maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Airijoje nėra nuodingų gyvačių. Legenda byloja, kad visus šiuos šliužus iš salos išvijo Airijos globėjas Šventasis Patrikas. Pasakojama, kad gyvatės užpuolusio Šventą Patriką, kai šis pasninkaudamas 40 dienų sėdėjo kalvos viršūnėje. Šventasis liepė gyvatėms šliaužti į jūrą. Įdomu tai, kad mažiau nei už 150 km Škotijoje nuodingų gyvačių esama.
2: Jūs klausotės Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą. Kitoks ryšys.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dievo motinos katedra Paryžiuje turėtų būti atidaryta iki 2024 pabaigos. Tačiau tik po tų metų vasarą Paryžiuje vyksiančių olimpinių žaidynių. 2019 balandžio 15 kilęs gaisras šokiravo visuomenę, bet vėliau sukėlė visuotinę paramos ir solidarumo bangą. Taip pat pritraukė 846 milijonų eurų aukas katedros atstatymui. Pareigūnai teigia, kad pažengta į priekį, valant maždaug 42 tūkstančių kvadratinių metrų sienų, dekoracijų ir skliautų, o akmenskaldžiai nuo 2022 lapkričio mėnesio atstatinėja sugriuvusias sienas. Taip pat buvo pradėti valyti didieji vargonai, kurie buvo nesugadinti, bet padengti švino dulkėmis. 8 tūkstančiai vargonų vamžių bus surinkti vienas po kito.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
2: Kitoks rytas. Čia Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bobų vasara rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje kas keleri metai pasitaikantis orų atšilimas. Šio atšilimo metu Lietuvoje vyrauja anticiklonas. Oras sušyla iki 20 laipsnių, rytais gausi rasa arba šerkšnas. Bobų vasaros reiškinys būdingas daugeliu šiaurinio pusrutulio šalių, kai nusistovi rudeninis anticiklonas. Bobų vasara paprastai pasireiškia po atšalimo ir jos metu kartais sužydi vasarą paprastai žydintys augalai. Vienas būdingų bobų vasaros požymių tai yra skraidantys voratinkliai. Šis klimatologinis reiškinys taip pat yra vadinamas rytų slavų, lietuvių, vokiečių. O Šiaurės Amerikoje toks laikotarpis paprastai vadinamas indėnų vasara. Tačiau tautosakininkai ir filologai aiškina, kad bobų vasara susijusi ne su bobomis, o su bobais. Taip liaudiškai buvo vadinami tie didoki vorai, kurie rudenėjančiose pievose mezga besiplaikstančius voratinklius.
2: ZFM. Gyventi be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Akmenslydis arba kerlingas. Komandinis olimpinis žiemos sportas, vadinamas šachmatais ant ledo. Akmenslydis atsirado 16 amžiuje Škotijoje. Tuo metu jis buvo žaidžiamas ant užšalusių upių ir ežerų ledo. 1838-aisiais buvo įkurtas karališkasis Kaledonijos kerlingo klubas. Šio žaidimo tikslas – kiekvieno kelinuko gale turėti kuo daugiau akmenų arčiau centro nei priešininkų komanda. Rungtyniauja dvi komandos po 4 žaidėjus. Kiekviename iš 8 kelinukų abiejų komandų kiekvienas žaidėjas pakaitomis stumia po 2 akmenis. Kelinuką laimi komanda, kurios akmuo yra arčiausiai apskritimo centro ir gauna tiek taškų, kiek akmenų yra arčiau centro nei priešininkų arčiausias akmuo. Stumiant akmenį, du tos pačios komandos žaidėjai gali koreguoti akmens slydimo greitį ir kryptį, trindami ledą prieš akmenį specialiomis šluotelėmis.
2: Reklama.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pica Margarita, pavadinta karalienės Margaritos Savojietės gyvenusios 19-20 amžiuose vardu. 19 amžiaus pabaigos birželį karalienė lankėsi Neapolyje ir jai taip įgriso rafinuotas prancūziškas maistas, kad geriausio picų kepėjo Rafaelio Esposito jį paprašė iškepti jai 3 skirtingas picas. Pirmos 2 picos su česnakais ir ančiuviais Margaritai nepatiko. O trečioji, su pomidorų padažu, mozzarella, bazilikais ir alyvuogių aliejumi, karalienės nuomonė buvo tobula. Gavęs tokį karalienės Margaritos įvertinimą, Esposito pavadino savo picą jos vardu. Žinoma, egzistuoja daugiau istorijų apie tai, kaip atsirado šios picos pavadinimas, tačiau ši yra populiariausia.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Apie taksų veislės atsiradimą pasakojama legenda. Požemių pasaulio dvasios, pamačiusios, kad žmonės viršuje augina mažą linksmą šuniuką, užsigydė jį turėti savo pasaulyje. Jos neva nusprendė nusitemti šuniuką pas save po žeme. Tačiau žmonės jo nenorėjo atiduoti ir sučiupę laikė už galinių kojų. Per šią kovą taksas ir pasidarė ilgas. Žinoma, tikroji taksų veislės atsiradimo istorija yra visai netokia. Iš ties šios veislės gimtinė yra Vokietija. Ir taksai yra ne vienintelė, bet pati seniausia urvinių šunų veislė. Ji buvo išvesta pietų Vokietijoje 17 amžiuje. Taksai Vokietijoje taip išpopuliarėjo, kad 1888 metais buvo įkurtas pirmasis vokiečių taksų klubas. Vokietija ir dabar yra ta šalis, kuri prižiūri veislės standartą ir vienyje taksų klubus visame pasaulyje.
2: ZFM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Reklama.
2: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio.

0: Kentauro žvaigždyne regimas už 5000 šviesmečių nuo Žemės egzistuojantis ūkas supa jo centre spindinčią šviesą mirštančią žvaigždę. Bumerango ūkas kol kas taip yra vienintelis visatoje pastebėtas objektas, kurio temperatūra yra žemesnė už foninę spinduliuotę. Peteliškės formos bumerango ūką suformavo nuožmūs tarp žvaigždiniai vėjai, kurių greitis siekia apie 5000 km per valandą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Easy FM.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis vardinis numeris išduotas 1901-aisiais. Jį užsakė vienas garsus vokietis kaip dovana savo žmonai. Ant numerio buvo užrašas IA1, kur IA žmonos inicialai. O vienetas reiškia tai, kad žmona pirmoji ir vienintelė vyriškio meilė. Įdomu tai, kad pirmasis carinėje Rusijoje automobilio numeris buvo išduotas Rygoje 1904-aisiais metais. Tuo metu brangiausias pasaulyje numeris išduotas 2008-aisiais Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Automobilio numeris 1 kainavo 52 milijonus drachmų, apie 14 milijonų dolerių.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. The heart is a blue.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nidos koloritą diktuoja vyraujantis gamtinis kraštovaizdis, besikeičiantis įvairiais metų laikais. Nufotografuota 141 Nidoje esančių namų, nustatyti jų fasaduose panaudotų spalvų kodai ir sudarytas Nidos namų tradicinių spalvų raktas. Idėja sudaryti tokį vietovės spalvų raktą Egidijus Vidrinskas atsivežė iš Prancūzijos, kur kiekvienas regionas turi savo namų spalvinę gamą. Baltijos jūros pilkai melsva, kuršių marių vandens pilkai žalsvi atspalviai, gelsvas kopų smėlis ir begalinio mėlynumo dangus, baltų pilkų debesų spalvos, įspūdingi raudonai degantys saulėlydžiai sudaro pagrindinę Nerijos kraštovaizdžio spalvų gamą.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aleksandro Makedoniečio gyvenusio 4 amžiuje prieš Kristų žirgas vardu Bucefalas yra bene garsiausias žirgas pasaulyje. Teigiama, kad būdamas 10 metų, būsimasis karžygys sutramdė ypač nartaus būdo žirgą ir jis tapo ištikimu jo palydovu karo žygiuose, o viename jų krito. Šio žirgo garbei Aleksandras Makedonietis dabartinio Pakistano teritorijoje įkūrė miestą Bucefaliją.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: can't be any different, right?
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis patentas Lietuvoje pagal 1928 metais priimta išradimų ir patobulinimų įstatymą išduotas Anglijos įmonei. Photomation Parent Corporation patentą gavo už išradimą, kuris vadinosi patobulinimas fotografijos aparatuose. Pirmasis patentas Lietuvos inovatoriui teko Kauno inžinieriui Veintraubui, kuris užpatentavo išradimą pavadinimu vėlinių įvijų X raidės pavidalo įtaisas neduodas vėliniam lovos dugnui įgriūti. Buvo ir paprastų būti palengvinančių išradimų, pavyzdžiui, patobulintos grėblos, silkėms valyti mašinėlė, galvos atrama vonioje, rašomojai plunksnai rašalo laikytojas, kaliošų lako gaminimo būdas, guminis pirštinukas su dviem eilėm šerių viršutiniai daly dantų valymui ir dantų smegenų masažui, arba tiesiog dantų šepetukas.
2: Čia Easy FM.
3: It's a Thursday night, South Carolina. The stars are out, the band is on. And I'm on in 10, hope it never

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Took a train in Montreal after I'd fallen.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Smaližiams Radio Razina. Australijoje atliktame tyrime teigiama, kad 25% pacientų, kuriems taikyta bendroji nejautra, ant operacinio stalo sapnuoja malonius sapnus, visiškai nesusijusius su operacija. Paprastai apie atostogas ir šeimą. Daugeliu atveju anestetikai nuslopina sąmonę ir jutimus, kad pacientas liktų sapnų karalystėje ir nieko nejaustų. Tačiau apytiksliai 2 iš 1000 pacientų ši situacija gali virsti košmaru. Jų juslės nugali anestetikus ir operuojami jaučia operaciją. Jie suvokia, ką jiems daro gydytojai ir vėliau gali tai išsamei papasakoti. Labai retais, blogiausiais atvejais žmonės jaučia ir intensyvų skausmą, tačiau yra paralyžiuoti ir negali apie tai įspėti chirurgų. Taip gali nutikti, jei pacientams suleidžiama pernelyg maža anestetikų dozė arba dėl atsparumo jų poveikiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

je t'aime.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dėl karščio bangos Kanados pakrantėje moliuskai tiesiog išvirė. Daugiau nei milijardas jūros gyvūnų palei Kanados ramiojo vandenyno pakrantę tikėtina žuvo dėl rekordinės karščio bangos. Britų Kolumbijos mokslininkai atkreipia dėmesį į ekosistemų neprisitaikiusių prie ekstremalių temperatūrų pažeidžiamumą. Teigiama, kad karštis iš esmės išvirė moliuskus. Kanados ramiojo vandenyno pakrantėje susiformavo karščio kupolas. Jis 5 dienoms buvo apsistojęs virš vakarinės Kanados ir šiaurės Jungtinių valstijų pakrantės. Čia temperatūra kilo iki 40 laipsnių ir daugiau. Buvo pamuštas ne vienas temperatūros rekordas, o ištisomis dienomis nebuvo nė menkiausio atokvėpio.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk

Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ugnies žemė, ispaniškai Tierra del Fuego, salynas pačiuose Pietų Amerikos pietuose, kurį nuo žemyno skiria Magelano sąsiauris. Pavadinimą šiai vietai davė 16 amžiaus keliautojas Fernandas Magelanas, kuris plaukdamas aplink pasaulį, Amerikos žemyną nusprendė apiplaukti iš pietų pusės ir šioje vietoje išvydo daugybę ugnių, tarsi liepsnotų pati žemė. Europiečiai keliautojai ne iš karto suprato, kad tos ugnys buvo nenatūralios kilmės, o sukurtos vietinių žmonių, medžiotojų ir žvejų. Pietinėme Pietų Amerikos žemyno kampe klimatas atšiaurus, tačiau čia buviai pusnuogiai ir basomis keliaudavo per sniegą ir ledą, tuo labai stebindami atvykėlius. Tiesa, nuo šalčio ugnie žemės gyventojai gindavosi tepdamiesi kūnus su medžiotų gyvūnų taukais ir nuolat kūrendami laužus. Ugnies vietiniai pasimdavo ir į savo laivelius.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk.

guitar and keyboards player,

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: žodžiu tavo nuomonė. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Vilniaus valdžia ir konservatorių meras Valdas Benkunskas žada griežčiau spręsti migracijos ir integracijos klausimus, tačiau kritikai sako, tai tik priešrinkiminis spektaklis. Vieni pabrėžia augančius iššūkius sostinėje, tai ir kalbos barjerus, integracijos problemas ir visuomenės nerimą dėl saugumo. Kiti primena, kad Lietuvai vis dar reikia darbo jėgos, o atvykstančiojų integracija yra neišvengiama realybė. Ar sostinė pagaliau pripažįsta problemą ir bent jau rado kažkokį veikimo būdą, ar tik imituoja tuos veiksmus, kur baigiasi būtina integracija ir prasideda nekontroliuojamas migracijos pavojus, ir kodėl kritikai sako, kad tai tik rinkiminis spektaklis, ką į tai atsako konservatoriai. Apie visą tai mes šiandien laidoje diskutuosim ir plačiau pasižiūrėsim tas migracijos problemas. Kviečiau į šią laidą ir žinoma Valdą Benkunską, bet jis sakė, kad negali sudalyvauti, dėl to pasiūlė kreiptis į konservatorių lyderį Lauryną Kasčiūną. Šis šiandien itin užimtas, bet prisijungs tik šiek tiek vėliau. Na, o dabar laidoje dalyvauja kartu su mumis Vilniaus vicemeras, Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat Vilniaus tarybos narys, partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Gal nuo jūsų įvertinimų pradėkim, kaip jūs kolegų šitą veiksmą rinkti gyventojų parašus ir taip kovoti su migrantų nenoru kalbėti lietuviškai įvertinot. Gal nuo jūsų, ponė Nemunaitė.
3: Nu, pabandykim, bet man atrodo, kad Valdo Benkunsko atsakymas iš tikrųjų buvo pakankamai logiškas, nes jisai permetė estafetę Laurynui Kasčiūnui, kur iš tikrųjų žmogus, kuris dirba Seime ir didžiąją dalim migracijos klausimai ir turėtų būti sprendžiami būtent šito institucijoje. Sutinku su teiginiu, kad dalis tų klausimų gali būti sprendžiama ir savivaldybės lygmeniu. Ir šito vietu vat, būtent tas ir stebina, kad Vilniaus meras Valdas Benkunskas pasirinko tokį opozicijos arba visuomenininkų žanrą, kai turint iš tikrųjų realius įrankius, ką tu gali daryti, nu tiesiog tu esi miesto meras, tu turi taryboje daugumą, turi visus administracinius resursus, jis pasirinka tokią komunikacinę žinutę, parašų rinkimas, vietu to, kad realiai spręstų problemas. Net ir su tuo kalbų mokėjimu. Tausime, į ką yra neva akcentas. Tai aš tik noriu pabrėžti, kad jau paskutinius 3 metus opozicija siūlo skirti pinigus svarstant biudžetą. Vienas iš pagrindinių pasiūlymų, pirmas buvo prieš 3 metus socialdemokratų teiktas, tuo metu buvo prašoma, jeigu neklystų, 300 tūkstančių eurų skirti užsieniečių, konkrečiai man atrodo, tuo metu yra jau kalba apie ukrainiečių mokymas ir lietuvių kalbos. Buvo vieningai valdančiųjų atmestas šitas pasiūlymas. Tai vat, mes duodu pavyzdį tiesiog, kad turint įrankius, tą problemą jau galima buvo iš tikrųjų pradėti spręsti.
1: Tai jūs matote taip kaip visiškai priešrinkiminį spektaklį savivaldos rinkimų kontekste?
3: Visiškai taip, ir vat būtent, kad pasirinktas vietoj realių sprendimų, komunikacinė žinutė, vėlgi tą palapinę prie vidaus reikalų ministerijos, irgi matom, kad nebuvo ne su Vilniaus simbolika, nebuvo su Tėvynės sąjungos, TS LKD simbolika, ir tai, man atrodo, atsako dar daugiau klausimų.
1: Laisvės partija irgi griežtai įvertino tokį kolegų veiksmą.
2: Aš manau, kad ne tik tai Laisvės partija, bet ir Lietuvos žmonės gana aiškiai įvertino, nes tas parašų rinkimas paprasčiausiai jau galim sakyti, kad nepasisekė. Nėra ten tų parašų, 9000, mačiau, peticijos LT surinkta, ir yra labai akivaizdu, kad žmonės, vilniečiai ir Lietuvos piliečiai, jie labai aiškiai pamatė, kad baltais siūlais yra rištas šitas pasiūlymas. Ir nors tema visuomenėje yra aktuali ir tą rodo apklausos, ir man atrodo, kad kiekvieno save gerbiančio politiko pareiga, na, yra kaip įmanoma tiksliau apibūdinti, ką reikia su migracijos klausimu Lietuvoje daryti. Aš matau, kad yra problemų, jų tiesiog na, negali nebūti. Visokių iššūkių yra tiek švietime Vilniuje, su kuo aš labai intensyviai dirbu, tiek kitose srityse, bet bendrai mes matome, kad nu, reikia tą pasakyti irgi Lietuvos žmonėms. Migrantų kiekis yra sumažėjęs šiuo metu Lietuvoje. Kiek gyvena ten nuo 270 tūkstančių iki maždaug 218 tūkstančių. Antras dalykas, na, pavyzdžiui, ukrainiečių atvykusių integracija, kuri kitose šalyse turi visokių atspalvių. Lietuvoje yra iš esmės sėkminga, žiūrint į jų integracijos į darbo rinką parametrus. Tai yra tie virš 70-80 tūkstančių žmonių, jie labai sėkmingai, kad ir kokios jie būtų kvalifikacijos, papildė Lietuvos darbo rinką ir jų vaikai taip pat na, mokosi čia ir matyt, kad ruošiasi čia gyventi. Su švietimu Vilniaus mieste atskirai dirbu ir pradėjau tą daryti dar prieš mero kampanijas tam, kad stiprintume lietuvių kalbos mokymą visose mokyklose ir ten, kur yra migrantų vaikų ir ten, kur yra tautinių mažumų. Ilgus metus nespręstos problemos, tai dar čia gabaliukas kelio yra, ką reikia padaryti, bet aš manau, kad per 5-7 metų laikotarpį mes tikrai Vilniaus miesto švietimo įstaigose turėsim kardinaliai kitą vaizdą, negu yra dabar. O tai, kad dabar yra lyg ir siekiama, ar ne šita kampanija, ar šitais veiksmais, pabrėžti, jog visus migrantus mes išmokysim lietuvių kalbos, tai yra tam tikras opiumas liaudžiai, nesgi yra tų migrantų, trumpalaikių migrantų, darbo migrantų, kurių net nelabai mes norim, kad jie galbūt integruotųsi visi, ar ne? Jie, Lietuva bus Lietuvoje tokių žmonių, kurie atvažiuoja tik dėl užsidirbimo ir po tam tikro laiko išvažiuoja. Kai kurių mes jau net nepamatysim gatvėse vaikštančių taip daug, kaip pavyzdžiui tolimųjų reisų vairuotojų. Tai čia nereikia galvoti, kad jeigu mes tą tolimųjų reisų vairuotoją sėsim ir išmokinsim A2 lygių pasisveikinti, atsisveikinti ar kitus dalykus daryti, kad mes visi jausimės kaip tai, geriau integruočiau. Tai būkim labai tikslus šitoj temoj, nes dabar yra žaidžiama su emocijomis, o kai su emocijomis žaidžiama, tai yra, kaip sakyt, tada politikai pelno savo taškus, bet aš manau, kad tai ilgam laikotarpį nėra sąžininga tiesiog.
1: Dalis oponuojančių, ponė Nemunaitė, kalba apie tai, kad štai neva patys konservatoriai susikūrė problemą ir dabar patys bando ją spręsti ir daro tai būtent tuo rinkiminiu laikotarpiu. Ir čia dažnai kalbama apie tai, kad priežastis, kodėl tų migrantų tiek daug, tai suprask yra Ingrido Šimonytės vyriausybė. Jūs tikiu, kad irgi esat iš tų, kurie per šitą prizmę taip pat į tą kilusią istoriją ir situaciją aplink Vilniaus merą žvelgiat.
3: Tai čia vėlgi turbūt gerai pasakė ir kolega, kad kartais yra tiesiog akivaizdu. Tosnačiai mes galim turėti nuomonės ar ne. Statistika ta rodo, kad būtent šito laikotarpiu tas antplūdis imigrantų jisai ir padidėjo. Vienas objektyvių dalykų be abejo yra karas Ukrainoje ir čia turbūt tas kiekis nekvestionuojama. Net kažkiek gaila, kad mes galbūt nepasinaudojom ir per mažai jų priėmėm. Skirtingai nuo pavyzdžių Lenkijos, kuri pasinaudojo tą ir tas matosi net ir per ekonominę naudą. Bet mes turim labai daug imigrantų iš Baltarusijos, Ukrainos, iš Kazachstano, Uzbekistano ir taip toliau. Kas vėlgi savaime turbūt nebūtų blogai, bet tas turi būti kontroliuojama. Man atrodo, ir tas signalizuoja tas pati VSD, saugumo departamentas, kad per daug mes prisėmėm ir mes nežinom, ką mes įsileidom. Tuomet, kai ateina tokios žinutės, žmonėms iš tikrųjų jie girdi, kad tai yra nesaugu. Vienas dalykas, kaip pats VSD diagnozuoja, kad per daug, jau mes iš tikrųjų nežinom. Kai mums nuolat primenama apie tai, kad karas tikrai netoli, su kuo aš sutinku, tai be abejo, toks iš šalis, iš kurių mes prisiemam migrantus, tikrai turi būti tas sąrašas nuolat peržiūrimas, kvotos turi būti, bet dar norėčiau sureaguoti į Vytauto pasisakymą prieš tai. Gerai pašnekėjo, bet aš matau, kad pagrindinė problema, kur mes iš tikrųjų dažnu atveju nesusikalbam, ne tik su juo, o šiaip bendram kontekste, mes suplakam viską į vieną. Labai dažnu atveju. Mes kažkodėl, žaidžiant tą rusų kalbos kortą, mes tada suplakam visus ir čia gimusius, ir gyvenančius rusakalbius lietuvius, aš juos taip vadinu, tiek atvykusios darbo, dėl darbo, kurie iš tikrųjų yra dažnu atveju trumpalaikiai, ir čia visiškai pritariu, kad klausimas, ar jiems reikalinga ta lietuvių kalba, nebent jie dirba aptarnavimą. Va čia aš nesutinku, nes kas dirba aptarnavimą, tai aš norėčiau, kad Lietuvoje mes kalbėtume lietuviškai. Ir trečias dalykas, žmonės, kurie linkia čia atvažiuoti ir integruotis. Tai mano manimu, atgrįžtant prie Tėvynės sąjungos priimtų sprendimų, tas langas, pradžioje, kad leisti 3 metus nesimokint kalbos, dabar jau pratęsta, sakė, 4 metų, nu žmonės jau, vėlgi, geras argumentas, dauguma jau įsidarbino. Ir jie mato, kad galima čia gyventi ir nesimokant tos lietuvių kalbos. Tai jiems paskata yra praktiškai nulinė, ypač dabar jau akmenukas tiek į Vilniaus mieste, tiek į Tėvynės sąjungos, tiek į Laisvės partijos daržą, yra, kad net Vilniaus miesto savivaldybei paslaugos suteikiamos ir iki šiol rusų kalba. Tarsi, jeigu tu tik pageidauji ir šito vietoj neskiriama, ar tu esi ukrainietis, ar tu esi trumpam atvykęs, ar tu esi Lietuvos pilietis, kuris vat šiaip panoro kalbėti rusiškai, jie aptarnavo rusiškai.
1: Dažnai galima iš savivaldybių ir ne tik iš Vilniaus savivaldybės išgirsti tų tokių pasisakymų, kad na, štai tarsi vyriausybė nekontroliuoja tos situacijos, kaip kad turėtų kontroliuoti, ir gal dabar savivaldybėms pačioms čia reikia kažką pradėti spręsti, bet štai tada galim išgirsti tai, kad savivaldybė, na, kaip sako, štai suteikia vis tiek rusų kalba informaciją besikreipiantiems. Tai tarsi gal ir nuo jūsų turėtų prasidėti tas visas pokytis. Nežinau, per kur jūs matot, ponė Mitalai, būtent ką savivaldybės lygmeniu čia dar galima padaryti. Minėjot švietimą, bet ką dar?
2: Tai aš žinokit, dar kartelį švietimą paminėsiu, nes tai yra didžiulė, didelė ir labai svarbi populiacijos dalis, už kurią tiesiogiai atsakinga yra savivaldybė, nuo iki mokyklinio ugdymo, iki pat mokyklos baigimo. Ir ta situacija, kurią mes matome per standartizuotus testus, nu, jinai labai aiškiai pareigoja nesėdėti rankų sudėjus, ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad galima labai labai daug dalykų pakeisti į teigiamą pusę, ir mums tada ne tiek nervintis dėl to, kaip, žinote, tas pirmosios kartos migrantas, sakykime taip, kuris ten dirba vienokį ar kitokį darbą, sklandžiai kalba lietuvių kalba, bet kaip jo sūnus ar dukra, su kuriuo jie atvažiavo, kurie, pavyzdžiui, Ukrainos atveju, tai turi dar daug visokių traumatinių patirčių, ir yra ne tik tai švietimo ir integracijos dalykai, bet ir jų psichoemocinė sveikata, kuri mums turėtų būti aktuali, jeigu jie planuoja likti Lietuvoje tam, kad nu, jie būtų visavertiški ir sveiki mūsų visuomenės nariai. Tai čia yra labai didelė tema. Kalbant apie suaugusiuosius, tai aš pasakysiu taip. Savivaldybė tikrai gali, mes turime ir suaugusiųjų mokyklų, ir va dabar toje programoje, kurią Vilnius paleido, yra kursai, kalbos kursai, kurie gali būti dar labiau prieinami. Tai manau, kad iš principo Vilniaus miesto yra geras žingsnis tam, kad kalbos mokymų prieinamumas būtų geresnis. Bet kartu reikia suprasti, kad Vilniaus miesto yra vos 4000, berods gal 4000 Lietuvoje likę tos vadinamos aukštos kvalifikacijos migrantų, kurių skaičius sumažėjo per pastaruosius 3-4 metus. Ir kai Vilnius apsikabinėja plakatais, kuriame braukomi rusiški, angliški užrašai ir hindų kalbos užrašai, nu, bet ypač angliški užrašai, tai man kyla klausimas, ar Vilnius dar turi tą ambiciją pritraukti tuos talentus, kurie nušneka, angliškai būna, ir aš pats sprendžiau, pavyzdžiui, Teltonikoje įsidarbinančių žmonių iš Azijos, aukštos kvalifikacijos specialistų, pavyzdžiui, švietimo problemas ar kitas problemas. Tai labai svarbu, kad Vilniuje neatsirastų politinis toksai uraganas, kuris į mus žiūrint iš šono, galvojant apie perkelimą verslo iš, pavyzdžiui, Krokuvos į Vilnių, kad tai nebūtų žiūrima į Vilnių, na, kaip į kažkokį tai ksenofobišką miestą, kuriame visiškai neaiški ta migracijos politika, nes tai, ką mes dabar aiškiname laidoje, gal mums plius minus aišku, bet tam žmogui, migrantui, arba, pavyzdžiui, anglakalbiui migrantui, kas čia vyksta, tai yra visiškai neaišku. Tai pasižiūrėkim į save iš šono ir save sustabdykim prieš tą parašų rinkimą ar prieš apsikabinėjimą stotelėse, tai tais perbrauktais užrašais. Tai čia yra labai svarbus dalykas, ne tik tai, ką miestas turi daryti, o ko miestas neturi daryti. Ir aš pabaigsiu, tik tai trumpai pasakydamas, ta tema apie tai, ar bus rusų kalba suteikiama dalis informacijos Vilniaus miesto savivaldybėje apie šilumos sąskaitas ar nebus, nu yra, atsiprašau, jau visiška detalė. Ir meras pasižadėjo, kad jau čia jau nebebus, nors šilumos sąskaitų dialogas, ar ten bet koks kitas komunalinis dialogas, kuris gali atsitikti savivaldybėje, yra visiška detalė ir tikrai nesminis šitos diskusijos momentas.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prisijungė prie mūsų. Daug kritikos, žinokit, šioje laidoje nuskambėjo būtent konservatoriams ir ponui merui Valdui Benkunskui. Sako, prieš rinkiminis spektaklis, tas jūsų bandymas kažkaip pagerinti integraciją migrantų ir nustatyti tą ribą, kad na, 3 metus gyvenęs migrantas ne iš ES šalių turi turėti bent jau A2 lietuvių kalbos lygmenį. Kaip jūs vertinat tą kritiką, kurios tikrai netrūko ir viešoje erdvėje, pone Kasčiūnai?
4: Tai, geri sprendimai dažnai yra kritikuojami ir kai jos kritikuoja tiek iš liberalesnės pusės, tiek iš tolimos dešinės, akivaizdu, kad matyt labai visai geras pasirinktas auksinis viduriukas. Tai aš galbūt truputėlį plačiau pradėsiu, kodėl mums reikia labai aiškios apgalvotos migracijos politikos ir koordinuotos migracijos politikos. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų jie paremti trim pjūviais. Pirmas pjūvis tai tas, kurį ir siūlo Vilniaus meras Valdas Benkunskas, panašų pasiūlymą esu ir aš registravęs, jisai yra įveikęs Seime ir pateikimo stadiją. Tai yra tie, kurie jau yra čianais užsieniečiai ir kurie prasitisinėja leidimus gyventi, darbo pagrindu pirmiausia, norėdami toliau gyventi, dirbti, turėtų parodyti, kad jie gerbia Lietuvą. Kaip aš sakau, metaforiškai yra pasirašę Lietuvos svečių knygoje ir laikosi toje svečių knygoje, na, išrašyto iškių taisyklių. Viena iš pagrindinių taisyklių yra valstybinės kalbos, bent jau bazinių žinių lygio žinojimas, mokėjimas, demonstravimas. Šalia to, aišku, yra viešoji tvarka, pagarba įstatymam, mūsų istorinė atminčiai, tradicijom ir kitiems dalykams. Tačiau apie tuos, kurie jau čia yra ir jie, na, tas savo laikinus darbo leidimus nori prasitęsti. Dabar modeliuojant kitam srautui, kuris, na, planuoja atvykti pagal kvotą, na, nori priminti, kad vis tik tai praeita vyriausybė padarė svarbų darbą, tai yra įvedė kvotą. Ta kvota sudaro 25 tūkstančiai darbuotojų per metus, tai leidžia kvota migraciją reguliuoti, manau, labai tikslingai ir tinkamai. Sutinku, kad galima buvo tą kvotą įvesti bent metais ar dviem anksčiau, tai būtų leidę migracijos srautus tam tikrą prasme anksčiau šiek tiek stabilizuoti, bet tai, kad mes jas dabar stabilizavę, yra būtent šitos įvestos kvotos rezultatas. Ir tai yra dar mūsų vyriausybės vienas paskutinių darbų. Tai dabar tie, kurie norės atvykti iš naujo, kitaip tariant naujai, aš tikrai pritariu prezidento pasiūlymui, kuris turėtų netrukus pasiekti Seimą. Tai yra atidaryti kitą takelį, kuris reiškia, kad žmogus, na, turi kontraktą 2 metam, atidirba ir išvažiuoja. Ir tik po pusmečio galėtų vėl aplikuoti į darbo leidimą Lietuvoje. Tai va tas toksai dar vieno takelio atidarymas šalia tų, kurie jau čia užsieniečiai yra, jisai yra be jokios abejonės irgi labai svarbus. Jisai leistų dar labiau migraciją kontroliuoti, tinkamai srautus valdyti ir užtikrinti, kad migrantų skaičiai Lietuvoje nedidėtų. Tai čia irgi labai svarbus dalykas.
1: Ponia Kasčiūnai, iš karto reaguojant prezidento siūlymą, jeigu jis atsirastų, tai turbūt tada apie Vilniaus mero siūlymą jau net nebėra prasmės kalbėti.
4: Kaip tik yra prasmė kalbėti, nes yra tie srautai, kurie čia atvažiuos 2 metams ir išvažiuos, bet yra gi užsieniečiai, kurie jau čia yra, mes apie turim 100 000 darbo migrantų, tai šiuo prasme jiems prezidento įstatymas negaliotų, galiotų jau naujai atvykstantiems, tai tiems, kurie jau čia yra, na, tai jeigu jie nori tęsti darbus čia, natūralu, kad reikia parodyti, kad gerbi Lietuvą, moki valstybinę kalbą ir tą tam tikrą prasme laikais Lietuvos taisyklių. Be to, yra dar vienas labai svarbus dalykas, susijęs su tuo, ką mes dar nejaučiam, bet pajausim šiais metais, pradėsim jausti, tai kad pradeda praktiškai realizuotis šeimos susijungimo teisė. Tie užsieniečiai, kurie įgyja tokią ilgalaikę gyvenimo perspektyvą, tai yra apie 3 metus, jie jau turės galimybę atsivežti savo šeimos narius. Tai yra ne Lietuvos įstatymas, tai yra Europos Sąjungos teisė. Jos panaikinti neįmanoma, nes mes Europos Sąjungos nariai, bet gali sudėti saugiklius. Tai vienas iš mano pasiūlymų, kuris dėja nesusilaukė palaikymo kol kas socialdemokratų vyriausybėje, tai yra, kad jau yra atvykstantys suaugę artimieji šeimos nariai irgi turėtų mokėti prieš įžengiant į Lietuvą tam tikrų lygių valstybinę kalbą. Tai būtų saugiklis, nes puikiai suprantam, kad valstybinę kalbą išmokti mūsų ne taip paprasta ir akivaizdu, kad tą šeimų susijungimo teisės efektą mes galim suvaldyti, tinkamai suvaldyti, kad užsieniečių skaičius Lietuvoje neišsipūstų. Na va, o šalia to yra žalesis koridorius mūsų ypač aukštos pridėtinės vertę kuriančiam įmonėm, kurios akivaizdu kovoja, visa Europa kovoja dėl talentų, tai mes nekalbame apie didelius skaičius, mes čia kalbame apie 1000 žmonių, kur galėtų būti šiek tiek kitokios taisyklės. Bet net ir žaliajam koridoriui esantis talentai, pridėtinė vertę aukštą kuriantis užsieniečiai, kurie atvažiuoja čia, ir aš girdžiu labai pozityvių signalų, kad net ir ten įmonės rūpinasi tuo, kad jie mokėtų valstybinę kalbą ir galėtų, kurdami aukštą pridėtinę vertę Lietuvoje, galėtų ir toliau stiprinti

0: jums ir čia toks rinkiminis spektaklis?
1: Aš labai džiaugiuosi, kad meras ėmėsi ne tik ūkinių miesto reikalų, bet turi savo požiūrį ir į valstybės reikalus, nes kadangi jis yra paskelbęs dabar būtent tą programą dėl valstybinės kalbos mokymo, kuria tam tikrą infrastruktūrą, kad tai būtų įmanoma, bet tam, kad tas valstybinės kalbos mokymas vyktų, žmonės, užsieniečiai, esantis šiuo atveju Vilniuje, turėtų turėti paskatą tai daryti. Todėl ta įstatymo pataisa, kad gyvenus tris metus tu turėtum prasitės įdėdamas leidimą pademonstruoti jau valstybinės kalbos žinias, jinai paskatintų, kad Vilniuje esantys užsieniečiai mokintųsi valstybinę kalbą. Tai aš manau, kad meras čia yra labai logiškai viskas susidėliojęs ir jo pasiūlymas yra logiškas, kadangi jisai siūlo valstybinės kalbos mokymos infrastruktūrą, bet kartu suprasdamas, kad tam, kad tai vyktų, žmonės turėtų motyvą ir ne tik motyvą, bet ir pareigą išmokti valstybinę kalbą, tam, kad naudotųsi tą infrastruktūrą, turi būti ir įstatymo pakeitimai. Tai jis irgi siūlo. Tai manau, kad viskas labai logiška ir tinkama.
0: Klausytojai aišku reaguoja, ar čia visuomet pamini tą patį. Štai Mindaugas rašo, priminkite, prašau Kasčiūnui, kad daugiausiai imigrantų privažiavo valdant būtent TSLKD. Kodėl būtent dabar, o ne anksčiau buvo sprendžiama šita problema? Toks Mindaugo
1: pasakymas. Ačiū labai Mindaugui už klausimą, bet Mindaugui reikėjo turbūt ir priminti ir tai, kad Kasčiūnas visą laiką turėjo atskirą nuomonę šitais klausimais, tiek dėl ribojimų priemonių Baltarusijos piliečiams, kuriuos mes niekaip nesugebėjom prilyginti Rusijos federacijos piliečiams, tiek dėl teisinio reguliavimo užsieniečiams. Dabar prieš pusantrų metų įvykė partijos pirmininko rinkimai. Aš viena iš mano aiškių krypčių, kurią aš jau rinkimus partijų, kad mes tikrai turim būti stipresni, griežtesni migracijos atžvilgių. Ir dabar partijos kryptis šio klausimo tikrai yra pasisukusi į dešinę. Ir aš įgyvendinu tai, ką esu įsipareigojęs ir pažadėjęs. Tai šio prasme tiesiog keičiasi akcentai, tai keičiasi ir kryptis su naujoji partijos pirmininku.
0: Vos 4 minutės dar turim Lauryną Kasčiūną, tai aš paprašysiu oponuojančių pusių galbūt užduoti klausimą, kur jūs dar matot tą kritiką. Apie ką ir kalba konservatoriai, gal ponė Nemunaitė, nuo jūsų pradėkime.
2: Tai gerai, tai visgi mano klausimas vis tiek galbūt išliktų toks pat. Tai jeigu Lauryno Kasčiūno kryptis pasikeitė, tai Valdas Benkunskas jau čia 4 metai, iš esmės kadencijos pabaiga, kad jis yra Vilniaus meras ir jisai savo žingsnius galėjo tikrai žengti. 3 metus iš eilės, tvirtinant biudžetą, buvo siūlymai skirti pinigus lietuvių kalbos mokymui užsieniečiams. Kodėl tas nebuvo daroma, koks jūsų būtų komentaras, kodėl dabar?
1: Visada yra geriau daryti, negu nedaryti. Tai ir geriau vėliau, negu niekad. Ir matyt, tai, kad mes su meru buvom susėdę ir tos mano nacionalinės iniciatyvos, jos tikrai susišaukė su mero šitą iniciatyvą, imtis tam tikrų labai konkrečių priemonių Vilniaus mieste. Tai matyt, mes kaip opozicija dabar bandom siūlyti Seime tam tikrus pasiūlymus, o Vilniaus miesto meras, kuris turi kai kurios svertus mieste, daro praktinį realų darbą ant žemės ir aš labai džiaugiuosi, kad jis tą daro ir aš galų galę matyti, mes prisidėsim prie požiūrio į migraciją pokyčių ir tikrai turėsim tuos saugiklius ir tai, kad yra reikalavimas mokėti valstybinę kalbą, aš manau, kad jis yra be galo svarbus ir tikrai gerai, kad meras tuo dabar užsiema.
0: Pirmininko politinė kryptį galbūt vykdyti.
2: Ne, čia tarpsime tai, kad konkretus darbai, tai ne, čia nėra konkretus darbai, nes parašų rinkimas nesukelia jokių teisinių pasekmių, tai nėra kažkam prievol net VRM-ui svarstyti šitos pasiūlymus. Kasčiūno registruoti teisės aktai taip, mero iniciatyva jokių teisinių pasekmių nesukelia.
0: Pone Mitalai, jūs kokią kritiką dar turėtumėte iš to, ką išgirdom iš pono Kasčiūno?
3: Tai, matot, aš viskas čia yra plius minus aišku. Man atrodo, kad labai svarbu pastebėti, kad Lietuvoje su migracijos politika reikia papildomų veiksmų ir niekas, man atrodo, aplink šitą stalą nesiginčyje. Ne tik tai Lauryno Kasčiūno politinė jėga daugiau dėmesio skiria migracijai, bet ir mano politinė jėga daugiau dėmesio skiria migracijai. Būtent dėl to aš inicijavau veiksmus švietimo srityje. Klausimas yra, kokiu stiliumi ir kokiu būdu mes tuos veiksmus padarom. Ar pagarbiu būdu ir tiksliu būdu, ar truputėlį kurstydami židinį kuris rusena ir gali užsiliepsnoti dar labiau. Tai aš labai norėčiau ir palinkėčiau visiem kolegom,

0: kurie šitą kortą naudoja kaip politinę rinkiminę kortą, nu, būti atsargiems, nes vakaruose ir kitose valstybėse tai užaugino iš tikrųjų pakankamai pavojingus judėjimus, kurie labai stovi radikaliai dešinėje ir tas nebūtų jokių būdų geras ateities variantas Lietuvai, aš tikrai nemanau.
1: Pone Kasčiūnai, reaguokit.
2: Ačiū Jums labai. Atrodo, Vytautas Mitalas palietė labai svarbų klausimą. Viena iš priežasčių, kodėl užaugo galbūt kraštutinis populizmas vakaruose, tai yra tai, kad tradicinės politinės partijos ir pirmiausia centro dešinės arba tradicinės dešinės partijos, kai atsirado migracijos iššūkiai visuomenėse prieš 3-4 dešimtmečius, na, niekaip jos nereagavo. Juk buvo netgi sukurta politinio korektiškumo tabų sistema nekalbėti apie migracijos problemas. Ir tai partijos praignoravo vakaruose. Ir sulaukė didžiulio lūžio visuomenėje, kai ant to lūžio savo politinį kapitalą susikrovė kraštutinės dešinės politinės jėgos. Tai mums dabar yra, tai yra pagrindinė pamoka ir skambutis, kad tų pačių klaidų nekartotume. Ir kad tradicinės partijos, jau matydamas atsivejančią problemą, kaip migracija, imtųsi labai konkrečių priemonių, kad šitą iššūkį suvaldyti. Tai mūsų pasiūlymai yra labai personalūs, apgalvoti, tinkami, dalykiški, tam, kad mes tiesiog sudėliotume aiškiai saugiklius, kurie leis mums ateityje kontroliuoti padėtį, migracinę padėtį Lietuvoje. Tai čia yra pamoka. Tai aš tikrai nenoriu kartot klaidų, aš nenoriu situacijos, kai mes tampam jau visuomenį su paralelinėm visuomenėm, aš nenoriu situacijos, kai mūsų miestai taptų nesaugus, aš noriu, kad mes turėtume aiškius saugiklius, sudėliotume viską taip, kad mes turėtume saugią, gražią Lietuvą.
1: Ačiū. Ačiū. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prie mūsų buvo prisijungęs. Dabar trumpai žinios ir tuoj sugrįšim į jį.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažniu.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie migracijos pavojus Vilniaus mieste. Mes šiandien diskutuojam su Vilniaus miesto politikais Vytautu Mitalu ir Aleksandru Nemunaičiu, ką tik prie mūsų buvo prisijungęs ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Sustojom mes prie tos minties, kurią iš pradžių išsakė ponas Mitalas apie tai, apie tuos kraštutinės dešinės judėjimus ir kad galbūt nereikėtų tokiu, na, kartais ir populistiniu ėjimu bandyti tų visuomenės nuotaikų, nes tai turbūt vienintelį dalyką, ką atneša, tai kraštutinės dešinės stiprėjimą, į ką Laurynas Kasčiūnas kaip tik atliepė taip, kad tradicinės dešiniosios partijos ir turi padaryti, susitvarkyti su migracija šitaip, kad nebūtų dėl ko turbūt visuomeniai paslysti į vieną ar kitą kraštutinę jau pusę. Kaip jūs taip, ponė Nemunaitį, vertinat, gal konservatoriai čia bando iš tiesų pažaboti kraštutinės dešinės jėgas, kaip kad sako ponas Kasčiūnas?
3: Gerbama Jonė, aš prisipažinsiu, kad nesuprantu, kodėl jūs Tėvynės sąjungos partiją vadinat konservatoriais. Tai yra toks prilipęs, bet turbūt dėl to, kad prilipęs pavadinimas. Jų sprendimai, ypač teisme, tikrai nekvepia net iš toli kažkokiam konservatyvę darbotvarkę. Galbūt iš tikrųjų yra bandymas pamatę, kad tas pats, pavyzdžiui, nacionalinės susivienimas jau reitinguose yra pakankamai aukštai. Pagal paskutinės apklausas šitą partiją irgi greičiausiai peržengtų 5% barjerą. Iškis, neturėtų ne tik vieną atstovą. Partija Lietuva visų irgi pranešė apie jungtuvę su Krikščionių sąjunga. Tai iškis, Rimantas Dagys, tai yra ta žmogus, kuris ir partija. Iš esmės, Krikščionių sąjunga kūrė su mintim, kad galbūt krikdemų flangas atsijungs nuo TS LKD. Tai taip, atsiranda tos dešinės jėgos ir irgi stiprėja, gal pavadinkime, nes visos paminėtos partijos jau vis tiek turi savo istoriją, kada įkurtos, bet jos stiprėja ir stiprėja turbūt ir dėl to, kad iš tikrųjų yra žmonių palaikymas, grįžtama prie krikščioniškų vertybių, yra pageidavimas iš pačių rinkėjų, kad būtų politinės jėgos, kurios atstovauja va tokią darbotvarkę. Tai taip, pakankamai keista matyti TS LKD, kad jie bando perimti va tų dešiniųjų, mažesnių partijų darbotvarkę ir tuos klausimus. Iš kitos pusės galbūt iš tikrųjų gražus noras Laurino Kasčiūno, kaip naujo lyderio, vest partiją kitą kryptim, gražint galbūt į tai, nuo ko Tėvynės sąjunga ir sustartavo ir ko iš tikrųjų tikėjusi kažkada jų rinkėjai. Bet tas yra labai sunkus kelias, nes man atrodo, jų elektoratas dabar tikisi visiškai kitokių dalykų, negu dabar siūlo Laurynas Kasčiūnas.
2: Laurynas Kasčiūnas perima agendą migracijos klausimų iš kraštutinių dešiniųjų, o kraštutiniai dešinieji, tarp jų ir Sinica, tuo dėl to labai nusivylę. Toks yra pastebėjimas iš klausytojo. Pone Mitalai, sureaguokit jūs, ar jūs tai matot kaip tam tikrą politinę kovą dešinės visoje kryptyje ir flange?
4: Nu tai aš tai taip išversiu. Kasčiūnas pats pavirs radikalią dešinę, kad kitos radikalios dešinės neatsirastų. Nu tai dabar ar nuo to mums geriau? Tai man, atsiprašau, nuo to negeriau, nes aš priminsiu, kad iš visų sveiko proto politikų aš tikiuosi teisingos politikos. Aš tikiuosi nuo širdžių argumentų svarstymų. Net ir šitoj temoj, kuri yra ugninga migracijos temoj, aš tikiuosi, kad atsiremsim į faktus ir pažiūrėsim, galėsim išskaidyti, kaip su kokia visuomenės grupė dirbam, kuriuos mokom lietuvių kalbos, kuriuos nemokom lietuvių kalbos ir kaip padarome naujas migracijos taisyklės. Aš tikiuosi, kad teisingai elgsime su tais pačiais šeimos apibrėžimais, kurie dabar yra svarstomi Seime. Tai man visiškai neimponuoja, kaip buvusiam koalicijos partneriui, kad 5 Tėvynės sąjungos nariai balsuoja už šeimos referendumą, kuris yra feikinis, skirtas mums tik tai susipjudyti tarpusavį. Tai koks skirtumas, kaip aš juos pavadinsiu? Ar tai jie bus radikali dešinė, ar konservatyvi dešinė, ar Tėvynės sąjunga per brūkšnelį LKD, nu nežinau. Tai čia yra jau išvedžiojimai, sakykime, taip pačios partijos politikoje. Tai, kad ji važiuoja į dešinę, yra labai aišku. Į tokią dešinę, kur man jau yra per toli, aš manau, kad toj dešinėjai sveiko proto, kaip mes matom, dabar pradeda trūkti. Tai dėl to apgailestauju, nes manau, kad praėjusi vyriausybė, kurioje praėjusi koalicija, kurioje ir aš pats buvau, tikrai Lietuvai padarė rimtų gerų darbų ir tai yra didelis kontrastas su ta koalicija, kurią mes matom dabar, kuri yra bejėgė ir neveiksni iš esmės. Tai kad jie tenai keliauja gilinį dešinę, man apmaudo, ar jie sugrįš, linkiu jiems sėkmės ir neprarast šalto proto.
2: Bet jūs sutinkat su pono Kasčiūno mintimi ir tuoj duosiu sureaguoti ir ponui Nemunaičiui apie tai, kad tas nevaldoma migracija ir sukūrė visuomenės poreikį kraštutinesnės dešinės partijoms.
4: Nevaldoma migracija, kuri kai kuriuose šalyse labai skiriasi, ką mes vadiname nevaldomą migraciją. Kai kuriuose šalyse migracijos bangos nuo 6-7 dešimtmečio ėjo ir buvo net nevaldoma, o valdoma migracija. Ir tai sukūrė įvairiausių politinių ir socialinių problemų. Tai natūralu, kad visuomenės radikalizuojasi tada, kai jos mato, kad tam tikros problemos yra nesprendžiamos. Ir problemas tiesiog reikia imti ir spręsti. Politikų yra tokia pareiga imti ir spręsti problemas, bet kartu reikia parodyti nuo tą bendrą paveikslą ir nepamest galvos, nesiaitrinti dėl nieko. Ir Lietuvoje, kai mes žiūrim į migracijos skaičius, tai tie pagrindiniai skaičiai man tikrai neišduoda, kad mes turime nevaldomą migracijos problemą. Mes turime migracijos srautus valdomus. Yra puiku, kad toliau diskutuojam apie tai, kaip ir kokių darbuotojų reikia. Aš ir čia pats galėčiau pasakyti, kad būčiau už tam tikrus susitarimus, dvišalių susitarimus su tam tikromis valstybėmis, jeigu mums reikia trumpalaikių darbuotojų, kad būtų galima tuos srautus dar geriau valdyti. Tai tikrai yra apie ką padiskutuoti, bet aš tikrai nesutiksiu, kad Lietuvoje mes turime nevaldomą migracijos problemą ir dabar reikia viską mesti ir bandyti pasakyti, kad tik peticiją galėsim ją išspręsti.
3: Aš šito vietoje šiek tiek paoponuosiu lengvai, nes VSD nesutiktų su ponu Mitalu, VSD visgi signalizuoja kitaip, kad visgi jau yra neužtenka ir jiems pajėgumų sužiūrėt, ką mes įsileidžiam ir ypač kalbant apie kiekius, bet aš atstovauju irgi dešinę partiją, tiek kultūriškai, tiek ekonomiškai, tai reiškia, aš puikiai suprantu, kad mums reikia tos tam tikros migracijos, kad atviršiai, aš labai norėčiau, vat kas nepatinka turbūt irgi šitoj piarinėje akcijoje Vilniaus mero, kad ir tada jau pritariu atviršiai vat ponu Vytautui, kad mes neturime peržengti ribos, mes neturim sukurti baubo, mes neturim prieit prie to, kad pati migracija skambėtų kaip iš tikrųjų kažkas blogo. Čia lygiai taip pat kaip ir duodu tyčia kitą pavyzdį, kai yra šalis, kurios gyvena iš turizmo. Ir ten yra srautas kitaip kalbančių irgi yra didelis ir greičiausiai tose miestuose, kurortuose kalbama ne tos šalies kalba, bet jie gyvena iš to turizmo. Tai mes irgi šito vietoj viską vėl pasikartosiu, suplakam į vieną, sukuriam tą baubą, kad visi migrantai yra blogai, nors atviršiai, kai kur tiesiog šalis daro pusiau fiktyvę registraciją, kad žmogus gauna leidimą čia, vat aš pavyzdžiui iš aviacijos sektoriaus, mes galėtume pilotus registruoti čia, gautų leidimus gyventi čia, bet jie fiziškai net nebūtų čia, jie skraido kitose šalyse, bet šalyje tai yra pajamos į biudžetą. Tai reikia, mano tikslas iškomunikuoti, kad ta migracija gali būti absoliučiai normalus dalykas, jeigu mes pirmas dalykas susitarsime dėl sąvokų, kas yra, ar tai yra migrantai, kurie trumpalaikiai, ar tie visgi, kurie atvažiuoja su mintim pasilikt, kad galbūt yra šalis, iš kurių mes norėtume turėti daugiau, iš kurių turėtume mažiau. Vat pritariu, kad jeigu būtų valdoma, tai absoliučiai joks baubas atviršiai. Tai yra protingų šalių geras ekonominis modelis.
2: Bet per kur jūs matot, kad meras Benkunskas tą baubą kuria?
3: Nes jo veiksmai jokio pasekmių neatneša. Atviršiai, tas kova su rusų kalba, kai mes suplakam net ir čia gyvenančius, aš pats baigęs rusų mokyklą, tai turiu aplinkoje pakankamai daug rusakalbių, lenkakalbių žmonių, kai kuriems net čia, Lietuvos piliečiams, čia gimusiems ir net puikiai kalbantiems lietuviškai, mes persistengiam tiek, kad jiems kartais jau baisu su savo vardu pavardę išeiti viešumą kalbėti, vien dėl to, kad mes jau smerkiam. Tai čia tiesiog visi šitie komunikaciniai dalykai, kurie galbūt į nieką neveda, bet tiesiog padeda patenkinti politikų ego ir pasiruošti ateinantiems rinkimams, tai yra ta riba, man atrodo, kur neturėtų būti peržengta ir aš norėčiau visiems nusileisti nuo to ego ir žiūrėti visgi viešojo intereso, kaip mes tarpusavį nesusipiktume, neišsidraskytume ir juo labiau tautiniu pagrindu.
2: Dėl rusų kalbos jūs irgi taip matytumėt, ponia Mitalai, kad yra tas baubas visiškai per rusų kalbą tik sukurtas, dabar jau kalbant būtent apie mero iniciatyvą.
4: Nu, žiūrėkit, tai mes turim tam tikrą iššūkį Lietuvoje ir nereikia sakyti, kad mes jo neturime. Švietimo srityje tas iššūkis yra, yra iššūkis kai kurio migrantų, nu taip, kalbiniuose gebėjimuose tas iššūkis yra. Tik tai, kad mes tą iššūkį, manau, tas planas Vilniaus, kurį jisai turi ir dabar taryboj patvirtinom, dalį to iššūkio galės išspręsti, bet kalbiniai dalykai nėra vien pakankami integracijai, tai čia pirmas dalykas, o antras dalykas, tie veiksmai, kuriuos mes darome, nu jie turi būti atitinkamai ir iškomunikuoti, ne persūdant, sakykime taip.
2: Bet tas baubas, kad sukurtas būtent į rusakalbius nutaikytas, ką turėjo turbūt tuomenį ponas Nemunaitis.
4: Nu tai žiūrėkite, tai man atrodo, kad vieni didžiausių dezinformacijos skleidėjų, tokie kaip Rūta Janutienė, tai jie kalba lietuviškai. Tai mes turim suprasti, kad visokiomis kalbomis, būnant pafrontės valstybė, mus gali pasiekti labai grubi dezinformacija ir klaidinimas ir nereikia galvoti, kad vien tik tai rusų kalba šitą informaciją sklinda. Tai aš čia esu visiškai blaivus ir matau, kas vyksta aplink mane.
2: Prezidento siūlymai, kurį paminėjo ponas Kasčiūnas, kad štai dvejus metus galėtų čia atvykti, padirbti ir po to išvažiuoti ir galbūt vėl aplikuoti ir vėl atvykti migrantas, jūs pritarėt ar ne?
4: Tai klausimas yra vėlgi, kuriai daliai ir kokiems specialistams toks reguliavimas galiotų. Iš principo, jeigu tai yra, eina kalba apie nekvalifikuotą darbo jėgą, kuri atvažiuoja be jokių tenai integracijos, sakykime taip, poreikių ir vilčių ir galimybių, tai tokie takeliai, jie gali būti sukurti, klausimas, kaip jie įsipaišysi bendrą kvotą ir kokiems sektoriams tarnaus, nes aš noriu tik tai priminti, kad mes čia, kai kalbame apie tai, iš kur atsirado žmonių Lietuvoje papildomų, tai reikia pasakyti, kad tiek aukštos kvalifikacijos, tiek žemos kvalifikacijos sektoriuose mes turėjome ir dar vis turime kai kur darbo jėgos deficitą. Tai to augimo Lietuvos ekonomikai tiesiog reikės.
3: Man labai gaila, kad tokie pasiūlymai ateina iš prezidentūros. Kažkada ponas Gitanas Nausėda buvo laikomas vienu rimčiausiu ekonomistu, bet tokie pasiūlymai parodo, kad nebesupranta bent jau Gitanas Nausėda, jeigu jis dalyvauja tame pasiūlyme, kaip atrodo darbo jėgos poreikis, kokia yra pramonės struktūra čia. Tai yra, mano galva, tai yra visiškai netinkamas dalykas, nes kai kurie tiesiog verslai nesiplės ir registruos savo plėtrą filialus kažkur kitur, ten, kur yra stabiliau, nes verslui dažnu atveju būtent reikia ne gerėjančius ar blogėjančius situacijos, tiesiog reikia stabilumo. Jie tada pasiskaičiuos, ar tai yra tinkamas jų verslo modeliui ir kad jie galėtų gyvuoti. Tokie po dviejų metų kažkur išeit, grįžt, vėl darbuotojų paieška, tai yra tiesiog varginantis dalykas.
2: Partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis ir Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas buvo kartu su mumis. Turbūt abu dalyvausit savivaldos rinkimuose, tai faktas, kad apie migracijos politiką kaip niekad daug šiais rinkimais bus kalbama ir turbūt už tai reikės padėkoti Vilniaus merui Valdui Benkunskui. Ačiū visiems, kad klausėt ir iki kitų kartų.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien mes turime profesorių Julių Neverauską. Julius yra medicinos mokslų daktaras, gydytojas, neurologas ir psichoterapeutas, dirbantis klinikinėje praktikoje ir akademinėje veikloje Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveiki, profesoriu.
2: Labą dieną visiems.
1: Na, visi čia tomis šią savaitę priedangomis ir oro gynyba susirūpinę, bet ta situacija, na, su pirmą kartą, bent jau mano gyvenime Vilniuje paskelbtų oro pavojumi, išiškino ir dar vieną aspektą, bent jau bendravime su žmonėm tas labai aiškiai ryškiai jautėsi, profesoriau, daugelis žmonių išgyveno nerimą, stresą, baimę, na, vieni ilgiau, kiti trumpiau, vieniem buvo kažkokie dar simptomai papildomi, kitiem galbūt greičiau viskas nurimo ir praėjo, bet, na, norėčiau pakalbėti su jumis, kiek mes esam psichologiškai atsparūs, pasiruošę, kiek tvirti tokias patirtis pakelti, išgyvent, kas galėtų pakelti ir padėti mums tas patirtis išgyventi ir, na, aišku, kad nebūtų taip, kad, žinot, nuo dronų nemirsim, bet nuo kažkokių psichinių ligų ar jų sukeltų kitų ligų rimtesnių, širdies ligų nepasigamintumėm, sakykim, kai žmonės tiek pradeda nerimauti, jaudintis ir bijot. Tai, profesoriu, vis dėlto, gal pradėkim nuo jūsų. Jūs, aišku, ne Vilnietis, suprantu, kad jūs negavot to pranešimo ir nereikėjo jums kažkaip ypatingai reaguoti į jį.
2: Aš daug būnu Vilniui, bet tuo metu aš Vilniui nebuvau. Tuo metu.
1: Na, pagalvokit, aš, jeigu tokį pranešimą gautumėt, kaip organizmas reaguotų jūs?
2: Organizmas įjungtų protą, mąstymą ir tada įjungtų tokį apsisprendimą, kaip elgtis, žiūrint, kur būčiau ir taip toliau. Tai mums gali būti iššūkis, bet kai jūs klausiate, kaip čia mums ugdyti savo atsparumą ir taip toliau, tai mano atsakymas yra toks. Mes esam visi palikuonys tūkstančių protėvių ir promočiučių, kurios išgyveno ir kurie išgyveno nepalyginamai didesnės rizikas negu šita dronų ataka. Išgyveno milžiniškoj grėsmėj, išliko ten, kur kiti žuvo, ir mes super sėkmingi esam žmonės, taip? Mes turim tą užtaisą genetinį ir, nesakyčiau, smegenyse, neuronų tinkluose. Pas mus yra išgyvenimo strategija, kuri pasteisino 10 tūkstančių metų.
1: Paskutinių 50 metų mes karo nematė, profesoriu. Va čia yra, taip, bet, mano kartą, nežinau jeigu jūsų, taip, kad aš smegenys nematęs karo esu.
2: Tai aš irgi nematęs ir laimiai, bet mūsų smegenys, jos veikia vis tiek tais būtent režimais, kuriuos mums įdėtų už tos programą. Kartai žmonės priešinėsi tam, ką aš sakau, tai aš jų tada klausiu, o jeigu šuniukai, jūs paimate šuniuką ir viena veislė elgiasi taip, o kita veislė elgiasi priešingai, jeigu skruzdėlė žino, kaip joms dirbti ir kaip joms daryti skruzdėlyną, jeigu bitė žino, jeigu paukščiai nuskrenda milžiniškus atstumus, milžiniškus tūkstančius kilometrų, tai mes turėtume nenuvertinti programos, kuri įdėta į mus. Ir ta programa, jinai tūkstančius metų buvo labai labai naudinga ir šiuo metu mes gyvenam iš tikrųjų čia kiti juokiasi iš to, kaip aš sakau, arba dar kažkas sako, bet mes gyvenam patį saugiausią ir patį didžiausios gerovės laikotarpį, ko nesam patyrę iš viso. Ir čia yra problema, nes mūsų smegenys nepritaikytos šitam saugumui, štai visai gerovė. Tai kai atsitinka kažkoks įvykis, kuris veikia kaip trigeris, kuris suaktyvina pas mus tuos instinktus visus ir taip toliau, tada žmonės skirtingai nuo savo atstumo, nuo tų instinktų, jie elgiasi pagal tą savo algoritmą. Tie žmonės, kurie mažiau praktikavo tokį mąstymą, metakogniciją, mąstymą apie mąstymą, savo mąstymo klaidų pastebėjimą ir taip toliau, kurie praktikavo išmintį, kurie praktikavo savirefleksiją ir taip toliau, jie turi daugiau galimybių jungti savo kaktinės skiltis ir plačiau pažiūrėti į šitą visą problemą. Tie žmonės, kurie daugiau vadovaus, jie nekalti dėl to. Niekas nėra kaltas dėl to, koks jis yra ir koks jis yra suformavo, nes daugybė faktorių veikia, įskaitant genetinius, kurie daugiau negu 50% užtikrina mūsų psichologinę būseną ir psichologinius algoritmus. Tai tie žmonės, kurie instinktyviai veikia, jiems įsijungia reakcija, streso reakcija, kuri pasireiškia 4 būdais. Mes šnekam apie 3 būdus, bet mes užmirštam 4 kartais. Tai 3 būdai yra toksai – kova, pasitraukimas ir sustingimas. Mes kartais tik apie 2 būdus šnekam. Da yra sustingimas. Taip? Ir 4 būdas yra, kuris čia va drono atveju gal nėra labai toks aktyvus, bet gali būti tai yra pataikavimas, įsiteikimas. Tai tam darėsim grėsmės šaltinį. Ir jeigu mes matom, kaip elgiasi šuniukai kartais, aš čia pasakysiu jūsų laidai keistą dalyką, bet aš žinau didelį šunį, kuris tokios labai švelnios veislės, ir kai jis pamato mažą, labai piktą šunį, jis atsigula ant žemės ir apsišlapina. Jisai specialiai apsišlapina pas specialiai. Dėl to, kad jis parodo, kad aš įsiteikiu, aš pasiduodu ir taip toliau. Jis nesusinksta. Tai mūsų visos reakcijos, vat jūs labai šauniai sakot, kad žmonės skirtingai reagavo. Kiti pasitraukė, pasaukė, ignoravo, tai vat jeigu mūsų režimu šnekant, kiti ėjo ten kažką darė, kiti
1: nekreipė visai dėmesio, dirbo kaip dirbė ir nusispjauti jiems, tai buvo ir tokių, taip. Ir man teko matyti. Žodžiu, žmonės
2: matom, mes ką matom, nes tie, kurie truputį masto, supratat, čia vat reikia atskirti išmintį ir atskirti visuomenę struktūrą. Tai išmintis sako taip, kad dronas, ne? Tai jisai, ką jis gali padaryti, jis gali iš, nežinau, 3 milijonų arti Lietuvos žmonių, mes matom iš Ukrainos pavyzdžius, pažeisti, nežinau, nu, maksimum ten kažkiek tai, ne, keliam. Tai yra toks mažas šansas, kad tai pasitiks, ant tiek mažas šansas, kad kartais reakcija į grėsmę kelia daugiau grėsmės negu pati grėsmė. Ir jeigu mes imsim kokius įvykius, pavyzdžiui, gaisrą kokiam nors, nežinau, tenai sporto varžybose, tai, tai nuo gaisro žus ten, nežinau, ten kažkiek žmonių, o nuo to, kad sutrypti bus žmonės ir taip toliau žus greičiausiai 10, o gal net ir 100 kartų daugiau. Tai aš nekėjau apie tą išmintį ir apie mūsų instinktus. Dabar aš pasakysiu apie visuomenės struktūrą. Tai visuomenė taip veikia, irgi tam yra priežastys ir taip toliau, ir dėsniai, kad mes turim paklūsti tam tikriem algoritmam, įstatymam ir taip toliau. Tai mes matėm žiniose, aš mačiau Seimo nariai, aš galvoju, ten buvo visko, ten buvo ir verkiančių, ir mačiau ir visa kita, per žinias, bet aš galvoju, kad dalis iš jų ir galbūt dalis jinai nejautė baimės, bet jinai elgėsi teisingai, jinai rodė pavyzdį, pakluso įstatymam, leidosi į tą priedangą ir taip toliau, nes jeigu taip atsitiktų ir nepasisektų jiem, tai sukeltų irgi labai dėlį poveikį visuomenė ir visa kita. Tai at mes turim tokį atrasti balansą tarp tos išminties, tarp visuomenės įstatymų, tarp instinktų ir tada spręsti. Praktika rodo, gerbimas Aurimai, tai kad ir Ukrainoje taip yra, ir čia ir antro pasaulinio karo metais, ir kitais, kai jau bombarduoja iš tikrųjų, pavyzdžiui, šiuo metu laimiai nevyksta toks bombardavimas, kuris vyko antro pasaulinio karo metai. O ten tai vyko bombardavimas. Kai visas miestas yra nušluojamas nuo žemės paviršio. Bet net ir tais atvejais labai nemaža dalis žmonių nieko nedarė. Nieko nedarė. Už tai, kad jie, jiems smegenys priprato, pas mus smegenys pripranta, jeigu mus šaudytų kiekvieną dieną, mes, aš manau, kad mes mažiau daug reaguotumėm į tą patį procesą. Mūsų smegenys adaptuojasi prie grėsmės ir padidėja grėsmės lenkstis, suvokimo lenkstis. Ir tada mes tarsi, mums reikia didesnio dar stimulo tam, kad įsijungtų mūsų instinktai.
1: Tai irgi
2: žmonės skirtingai.
1: Tam tikrą prasme tai įvyko, kaip minėjau, pirmą kartą per daugybę metų, tai čia turbūt irgi natūraliai nėra to algoritmo išbandymą. Man atrodo, tikrai čia buvo labiau treniruotė, nei kažkaip, vat, kaip jūs sakot, labai svarbu, kad mes, na, požiūrį irgi adekvatų turėtumėm į tą situaciją, nes dalis žmonių, kadangi, žinot, pirmą kartą nieks nežino, drono daugelis gal iš arti nematė ir apie tą destrukcijos laipsnį, bet viešojoj informacijai sukurta tokia, na, atmosfera, kad čia yra labai baisu, kad tas vienas dronas gali vos ne pusę šalies susprogdinti. Aš sakau apie požiūrį, ne apie tai, kaip iš tikrųjų yra, bet, na, tokia situacija ir matyt valdžia norėjo patikrinti, kiek mes esam pasirengę ir galbūt patreniruoti, jeigu kada ir sudėtingesnė situacija su tais dronais būtų, bet, žinot, aš, ai, beje, dar su viena kolegė žurnalistė kalbėjom, vat, kažkaip sako, sirenų neįjungė, sirenų, tik žinutės išplatino, kodėl sirenų neįjungė. Tai aš juokaujant jai atsakiau, sako, jeigu dar būtų sirenas įjungę, tai tas psichinės, na, sveikatos lygis Lietuvoj būtų, nu, žinot, dar prastesnės.
2: Parodė išmintį.
1: Dar daugiau nerimo. Jūs manot, kad gerai padarė, kad sirenų neįjungė?
2: Jei visų pirma, aš manau, kad gerai, kad taip atsitiko. Labai gerai, kad taip atsitiko. Ir aš manau, kad po šito įvykio daugelis žmonių ir valdžios institucijos, ir tie patys žmonės pergalvo šitą situaciją ir atsisakys tokios minties, kad čia nieko niekada nebus. Aš esu daug kartų girdėjęs. Čia mūsų, čia neliečia, čia nieko niekada nebus. Gali būti. Ir ne tik dronai. Bet kas gali būti? Gali gatvėse šaudo, automobiliai žmonės taranuoja, gali bet kas, atominė elektrinė, bet kas gali atsitikti, realiai tik tai šansas yra skirtingas. Tai mes visi...
1: Dubajus, Stokholmas visai nesenai buvo vieni saugiausių pasaulio miestų. Taip, mato taip, vienas taip. Dėl migrantų, kitas dėl dronų.
2: Taip, dabar taip bet kiek aš žinau vat apie Dubajų, ten elgėsi valstybėje labai, labai išmintingai. Taip, čia mum truputį, bet kaip jūs sakot, gerai, čia buvo, čia ne tai, kad pratybos, bet buvo patirtis, kuri leido mums sukurti savo kažkokį tai algoritmą ir apmastyti jį, kaip elgtis. Tai dar kartą, iš viso grėsmė mes turim žinoti, kad nėra tokio žodžio kaip grėsmė, yra reali grėsmė, jos šansas arba tikimybė, yra grėsmės suvokimas. Tai jisai labai skiriasi. Pas vienus žmonės, nes mūsų gyvenimą lemia ne įvykiai, bet mūsų santykis su jais. Tai grėsmė yra įvykis, kuris įjungia žmonių interpretacijas ir dėl to žmonės vienaip ar kitaip elgiasi. Tai mes turėjom šansą, žmonės kiekvienas pasitikrinti šitą dalyką, kaip čia mes veikiam, o institucijos valstybės, kurios tam ir skirtos, kad valdyti tos procesus, irgi patobulinti savo veiklą ir apmastyti ir visą kitą. Tai, nu, super. Tai yra, ačiū, nežinau, kam čia tiekot.
1: Jūs manot, kad tai yra dovana mums visiems tai, kas įvyko.
2: Aš manau, kad tam tikra prasme dovana, nes mes už ją sumokėjom, nu, labai menkai, aš taip sakyčiau, mūsų mokestis buvo menkas.
1: Čia tiek streso tą valandą, kitą galbūt.
2: O rezultatas buvo didelis. Ta prasme, tai mes, nu, labai mums pasisekė. Labai pasisekė, aš taip galvoju.
1: Žinot, aš kiek vat su jaunesne publikos daly mačiau, kalbėjausi ir pats turbūt tą irgi jaučiau, man tas rūpestis aplinkiniais ir vaikais, galbūt ypač žmonės turintis vaikų jautriau sureagavo, nes, na, kaip jūs sakot, suaugę, bet šiek tiek susinervini, kaip vaikai priims, kaip vaikai elgsis, ypač ten darželiai, mokyklos pradinukai yra visokių situacijų, tai šitoj situacijoj man labai svarbu buvo gauti informaciją, kokia situacija su vaikais, ir kai mokytoja parašė, ten visiems kažkaip tikrai nurimau, man asmeniškai gerokai ramiau pasidarė, kai aš žinau, kad mano artimieji, nes na, pirmiausia, turbūt pats pirmas žmogaus instinktas ir turbūt sveiko žmogaus instinktas, aišku, pasirūpinti artimaisiais, aš įsivaizduoju, tais, kurie, už kuriuos esi dar kažkiek atsakingas tam tikras.
2: Tai kas liečia vaikus, tai čia, žinok, visas dėsnis, čia galiu 2 valandas šnekėti apie tai, kaip elgtis su vaikais ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, vaikų reakcijos priklauso nuo suaugusių reakcijų, kurie yra su tais vaikais. Tai irgi ačiū šitam įvykiui, ačiū labai, nes mokytojai, mokyklų vadovai ir kiti gavo stimulą, kuris paskatins, ko labai tikiuosi, kad nu, kad pas mus dauguma mokytojų ir dauguma mokyklų vadovų siekia išminties, tai paskatins pergalvot algoritmus, kaip daryti. Aš manau, kad tai ne pirmas kartas. Mes truputį užmigę buvom. Čia ne tik apie dronus dar kartą, čia apie bet ką gali būti. Ekstremalios situacijos, nors tas žodis yra ekstremalus, bet žmonėm būdingas dalykas, visuomeniai būdingas dalykas. Tai mes kol kas iš tikrųjų labai saugiai gyvenom, bet jau, pavyzdžiui, jeigu imti kokią Šveicariją, ne, čia jau nereikia ten imti pietinės valstybės.
1: Izraelio kokio taip, kuris nuolat.
2: Jo, tai ten iš viso yra aukščiausios kompetencijos. Bet imkim Šveicariją. Aš žinau Prancūziją gerai. Ten moko vaikus visą kitą, kaip elgtis ir taip toliau, jeigu atsinka tai ir tai. Tai pirmiausia, mes turim paruošti suaugusius, kad jie žinotų. Čia ne tai, kad jie iš savo bendro įsilavinimo veiktų, bet jie turi žinoti tokius išmintingus algoritmus, kaip jiems daryti toj situacijai, kuri kelia iššūkių. Taip. Tai suaugę, jie turi vadovautis algoritmais ir vienas iš jų sako, kad užtikrinti vaikams susikaupimą ir kartu elgesį vietoj panikavimo. Taip?
1: Kai mes kelt panikos aplinkiniam kitiem, jeigu jau pats panikuoji, šiek tiek nepadaryk, kad kiti aplink tave dar labiau panikuotų.
2: Ir pačiam, tai čia žmogaus išmintis ir savireguliacija, jeigu mes jos siekiam, tai mes turim suprasti, kad panika yra tik tai skambutis mum į duris. Ir tada mūsų reakcija priklauso nuo to, kaip mes reaguosim šitą skambutį. Tai skambutis, ir aš tada įjungiu savo protą, savo žinias ir veikiu taip, kaip reikia veikti šitoj situacijai. Susikaupęs, ištingai ir veikiu. Vaikus reikia nebijoti, dabar jau aiškiai mes tą žinom, nebijoti šnekėti apie mirtį, nebijoti šnekėti apie grėsmės, apie dar kažką tai, bet pateikti vienas dalykas vaikams suprantamą formą, antra realistiškai, nes realybė sako, kad šansas, jūs sakot, vaikų turi, šansas jūsų vaikui būti pažeistam, yra minimalus. Aš žinau, kiek ten Ukrainoje žuvo vaikų per tuos 4 metus.
1: Bet turbūt į avarijas patenka daugiau žmonių gerokai, nelyginamai nei nuo dronų.
2: Tai nėra ką lyginti apie autoįvykius. Autoįvykiai iš viso yra labai,
1: daugiau nei 100 kas met miršta Lietuvoje nuo autoavarijų. Tai.
2: Taip, kiek gauna traumų sporte visur, vat mano ir dukrom viena išmušė dantį, kitai ten vėl kažką tai sporto sąlygų. Tai mes turim mokytis reaguoti adekvačiai tai situacijai ir laikydamiesi algoritmų, net jeigu jie mums atrodo neteisingi. Mes turim laikytis įstatymų, čia aš nejau, gal manęs pyks kažkas, tai net jeigu man atrodo jie neteisingi, dėl to, kad jeigu mes nesaikysim, mes tada savo elgesiu ir savo viskuo didinam destrukciją ir ta destrukcija atsisukus prieš mus.
1: Tai reiškia, mums naudinga visumoj, kad ir nelabai tikim, kad tas dronas į mus pataikys, laikytis algoritmo įstatymo, judėti slėptuvę, nepaisant to, kad mes kažkaip kitaip galvojame. Nes tai pažeidžia viešą tvarką, visuomeninę tvarką ir tai atsisuka finale prieš mus.
2: Šito poveikis bus daug blogesnis negu drono galimo poveikis. Mes turim laikytis tvarkos įstatymų ir struktūros. Tai tam visuomenė organizuojasi. Visais laikais tai buvo, aš įklausytus kaip, visais laikais, vat, dėl ko mes jaučiam socialinę baimę, daug kas žmonių. Dėl to, kad tai buvo, kad tu turi laikytis per daug tūkstančių metų, turi laikytis bendruomenės taisyklių. Ir jeigu nesilaikai, tu žuvęs. Aš manau, kad taip mums reikia elgtis ir tada bus viskas su mažiausia rizika ir mažiausia, nes jeigu ir dar po to, kai baigėsi viskas, labai svarbu nesiretraumatizuoti. Yra mėgėjų, kurie ten seka, žiūri, ten ieško, aš žinau, Dubajui buvo, nu, žinau, net žmonės, ten kažkur dronas, bet ten tai krito realiai dronai, spant, realiai krito dronai. Bet kiti tiek prisidarė panikos, kad ta panika jiems pakenkė ten jiems ir visiems daugiau negu ten tie dronai. Va, tai va čia labai...
1: Čia labai svarbu ir informacijos naudojimas. Informacija šitais laikais yra, na, irgi, žinot, ir naudingas, ir žalingas gali būti dalykas. Tai žudo mus lėtai, tai ypač į paniką, į stresą, į nepasitikėjimai, kažkokia grėsmė orientuota informacija, tokie gazdimai. Profesoriu, aš pamenu Pasaulio sveikatos organizaciją per pandemiją, kažkuo šitą situaciją man irgi primena pandemiją, kai mes nežinojom, ką daryt, buvo daug labai streso su tom kaukiam ir aš
2: atsimenu,
1: dabar juokasima, kai batus nusiaudavau ir palikdavau malkinį ir grįždavau ten maišelius iš Maksimos ant obels padžiaudavau ir galvodavau, kad čia va, tik kažkokių tai virusų neprisinešti į namus. Dabar juokasima, bet tada taip elgi.

0: jie veikia algoritmais, kurie reaguoja emocijas.
1: Ir kurie daugina yra, tą informaciją priklausomą.
0: Čia blogai. Nuo mano nuomonė, čia darysim gerai toms įmonėms ir korporacijom, bet blogai žmonėms, už tai, kad jie aktyvina mūsų instinktus. Ir aš dabar matau ir mane, nu, man yra nemalonu, ir tikrai nemalonu ir kartais tokį kelią truputį nusivylimą, kad šiais laikais tiek daug žmonių Lietuvoje pasiduoda tam ir patys stiprina šitą visą mechanizmą, vienus kitus gazina, į emocijas grasina, nu ten daugybė į tą negatyvą nukreipia dėmesį. Ir net ir žinios, aš už tai gerbiu žinių radiją, už tai, kad nu, aš, ir jūs, už tai, kad jūs dedate pastangas objektyviai pateikti informaciją.
1: Dėkui. Šventų čia nėra, profesoriu, aš ir savo labai kritiškas, nes pas mus irgi gana dideli kiekiai negatyvios informacijos.
0: Iš tų, kurie va, yra dar vienas daisim šaltinis, tai jūs esate du, kurie stengiasi, nu bent jau turi tokį ketinimą, taip, kad kažkaip tai objektyviai. Tai reikia remtis faktais, o ne emocijos, remtis ekspertais, o ne nušvitusiais visokiais ir tenais panikuojančiais, taip, tai va čia labai svarbus dalykas. Ir įjungti dar savo protą, savo daisim išmintį ir stebėti faktus, vėlgi stebėti faktus.
1: Tai yra svarbiausia atremti visai tą emociniai bangai faktai, kiek įmanoma neutraliau, nesusitapatinti ir netiražuoti irgi tų naujienų. Nu, žinot, jeigu nežinai, tai ir netiražuok, ko nežinai. Kaip mes žurnalistai turim tokį posakį, ko nežinai, nesakyk.
0: Ir matyti, o čia jūs super sakot, ir matyti visus aspektus. Nu, nėra šioj žemėj vien tik tai vieno neigiamo aspekto. Aš žinokit, bet kokiam jūsų pasakymui, kad yra kažkas labai blogai, net labai dramatiškiam, aš atrašiau, kas yra tame šviesaus.
1: Kaip juokaujama, net ir popiežiui mirus yra dalis žmonių, kurie sako, kad pagaliau. Tai yra.
0: Priešingai yra, bet kas geras gali tapti, bet jeigu daugelis mūsų klausytojų išloštų, nežinau, 10 milijonų, tai iš jų daugiau negu pusė būtų tragedija. Tai. Ir tai statistika labai aiškiai sako, jau daug metų statistika, daug dešimtmečių. Jie žluktų dėl to, kad išlošė 10 milijonų, nors labai norėtų šito dalyko.
1: Kągi, dėkui.
0: Tai aš siūlau jungti išmintį, objektyvumą, remtis faktais, remtis patikima informacija, mąstyti apie savo mąstymą, suprasti savo algoritmus veikimo ir juos keisti išminties kryptimi.
1: Kągi, dėkui, profesorius Julius Neverauskas. Dėkui jums už tai, kad skyrėt savo laiko, pasidalijot mintimis apie tai, kaipgi išgyventi, kiek įmanoma, neprarandant šalto proto šitas stresines akimirkas. Ačiū tiems, kurie klausosi mokslo suprantamai, kiekvieną pirmadienį 14:05 tiesiogiai per žinių radiją.
2: Mokslas suprantamai.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.